Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, am trecut de ora 6 și începe Matinal fără scandal aici pe Smile FM Moldova. Pornim ziua cu muzică potrivită pentru primele ore și informații importante, spuse clar și pe înțelesul tuturor. Fie că ești deja în mișcare sau abia ți încep dimineața, rămâi cu mine până la ora 9. Sunt Andrei Dumitrașcu și țin companie în această dimineață.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit, sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța fibrelor în dietă. Fibrele sunt esențiale pentru o digestie sănătoasă și pentru menținerea unui nivel normal al glicemiei. Consum alimente bogate în fibre, cum ar fi legumele, fructele, cerealele integrale și leguminoasele. Fibrele ajută la prevenirea constipației și reduc riscul de boli cardiovasculare. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care l-avem, ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: tinerii bea mai mult alcool decât bunicilor. Generația Z era văzută ca generația moderației, dar un studiu pe 15 piețe mari arată o schimbare surprinzătoare. 74% dintre tinerii cu vârsta legală pentru alcool au băut în ultimele 6 luni, față de 71% dintre baby boomers, generația celor trecuți de 62 de ani. Cei mai mari consumatori rămân însă milenialii. 81% au băut alcool în ultimele 6 luni. Generația X vine după ei cu 77%. La nivel global, media adulților este de 76%, iar în unele piețe mari, precum India și China, consumul crește în rândul celor cu venituri mari din orașe. E limpede, generația Z nu mai arată ca generația care fuge de alcool, iar industria băuturilor are motive să respire mai ușor.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal Fără Scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova!

0: Nu contează cât stai jos, ci cât de rar te ridici. Statul pe scaun devine mai riscant când se adună în reprize lungi, fără pauze. Un studiu făcut pe peste 91.000 de britanici arată că fiecare oră suplimentară petrecută în perioade lungi de șezut a fost asociată cu un risc cu 9% mai mare de deces prin cancer. Vestea bună este că nu trebuie să faci sport intens ca să schimbi ceva. Înlocuirea unei ore de stat jos cu o mișcare ușoară, cum ar fi mersul prin casă, prin birou sau treburi simple, a fost asociată cu un risc cu 12% mai mic. Studiul nu dovedește cauzalitate, dar arată că pauzele pot conta. E limpede, corpul nu are nevoie doar de antrenamente, ci și de întreruperi mici ale statului pe loc.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
2: Îți spun acum adio. Am ales să ies.

Niciun câștigător al Balonului de Aur nu a cucerit Cupa Mondială în anul următor, după ce a luat premiul. De 70 de ani, cei mai buni jucători ai lumii au încercat să lege trofeul individual de titlul mondial și au ratat. Ousmane Dembélé este ultimul nume de pe listă, după eliminarea Franței în semifinalele campionatului mondial din 2026. Lista arată ca un muzeu al fotbalului. Di Stefano, Eusebio, Cruyff, Platini, Ronaldo, Ronaldinho, Messi, Cristiano Ronaldo sau Benzema. Unii nu s-au calificat, alții au pierdut finale, iar Cristiano a avut două încercări eșuate. Dubla Balon de Aur mondial rămâne neatinsă. E limpede. Balonul de Aur îți poate spune cine a fost cel mai bun, dar mondialul cere ca o întreagă echipă să fie de partea ta.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30/1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Ai nevoie de imagini care spune

0: măsură, motoblocuri Zuber, mini tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG, putere, mișcare și calitate.
1: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
1: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas!
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

Râsul lui Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Angajații poliției și ai parchetului din sectorul centru au confiscat medicamente interzise în valoare de peste 10 milioane de lei. Un bărbat în vârstă de 39 de ani este suspectat de importul, producția și vânzarea prin intermediul unui magazin online a unor substanțe cu efect psihoactiv și a unor steroizi anabolici androgeni. În cursul perchezițiilor, agenții forțelor de ordine au descoperit un laborator clandestin și au confiscat aproximativ 2000 de flacoane, preparate injectabile și comprimate conținând substanțe interzise de legislația națională. Cu sprijinul polițiștilor din cadrul unității Fulger, suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar ancheta continuă. O armă pneumatică cu lunetă, nedeclarată autorităților vamale, a fost depistată într-un colet neînsoțit la postul vamal Costești. Cazul a fost înregistrat în urma controlului unui microbuz care venea din Germania. Șoferul, un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 30 de ani, a declarat inițial toate bunurile transportate prin intermediul transmisiunilor neînsoțite. În timpul verificărilor amănunțite, funcționarii vamale au descoperit însă camuflată printre alte bunuri dintr-un colet neînsoțit o armă pneumatică de calibrul 5,5 mm, dotată cu lunete care nu fusese declarată. Arma a fost ridicată și urmează să fie confiscată în condițiile legii. Totodată, șoferul riscă să fie sancționat contravențional în conformitate cu prevederile codului contravențional. Republica Moldova se pregătește să schimbe din temelii modul în care sunt executate pedepsele privative de libertate. Ministerul Justiției a elaborat un proiect de lege care introduce un sistem progresiv de executare a pedepselor în care regimul de detenție va mai depinde exclusiv de gravitatea infracțiunii sau de durata pedepsei, ci și de comportamentul și evoluția fiecărui condamnat. Reforma propune trecerea de la modelul actual, considerat unul rigid, la un sistem bazat pe evaluarea individuală a riscurilor și nevoilor persoanei condamnate. Fiecărui deținut îi va fi întocmit un plan individual de executare a pedepsei care va stabili obiective concrete privind resocializarea, participarea la programe educaționale, psihologice sau profesionale și pregătirea pentru reintegrarea în societate. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unui sistem cu 4 regimuri de executare, de maximă siguranță, închis, semi-închis și deschis. Trecerea de la un regim la altul va fi posibilă în funcție de conduita condamnatului, reducerea riscului de recidivă și îndeplinirea obiectivelor din planul individual. Proiectul aduce modificări și în procedurile judiciare, astfel persoanele private de libertate vor participa de regulă la ședințele de judecată prin videoconferință, iar instanțele nu vor mai indica penitenciarul în care urmează să fie executată pedeapsa. Decizia privind regimul de executare va reveni administrației penitenciare în baza evaluării individuale. Republica Moldova a deschis oficial pe 14 iulie negocierile de aderare la UE pe clusterul 6, relații externe. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul unei zile istorice pentru extinderea UE, care a organizat 4 conferințe de aderare simultan, o premieră din anul 2002 încoace. În aceeași zi, Ucraina a deschis negocierile pe același cluster, iar Albania și Muntenegru au închis provizoriu mai multe capitole. Cu această nouă etapă, Republica Moldova ajunge la 7 capitole deschise dintr-un total de 33. Din acest punct, succesul parcursului european nu mai depinde de decizii politice de la Bruxelles, ci de capacitatea viitorului guvern de la Chișinău de a implementa reformele asumate. Comisara europeană a afirmat că Republica Moldova contribuie deja la securitatea europeană și că experiența acumulată în combaterea amenințărilor hibride este valoroasă pentru întreaga Uniune Europeană. Potrivit ei, clusterul 6 reprezintă unul dintre cele mai importante capitole ale negocierilor de aderare, deoarece definește rolul pe care un stat îl are în politica externă și de securitate comună a UE. Comisara a adăugat că toate celelalte clustere sunt pregătite din punct de vedere tehnic și a exprimat speranța că acestea vor putea fi deschise cât mai curând în timpul președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene. Urmează informații despre starea vremii. Potrivit meteorologilor, vremea se va răcori ușor, iar pe alocuri sunt posibile ploi. Vântul va sufla moderat din nord-vest. În centru, vremea va fi mai răcoroasă, cu cer noros și posibil ploi. Maximele vor fi de 27-29 de grade. În sud, va fi mai cald decât în restul țării, cu temperaturi de până la 30 de grade și ploi izolate. Iar în nord, cerul va fi noros, pe alocuri ploi. Temperaturile vor ajunge la 26-28 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Un titlu aparent inocent, o galerie de vedete perfecte și o manie ce oscila între farmec și absurd. Blank Space a fost piesa în care Taylor Swift a învățat să

0: Salutare, asculti Hit Stories, de la idei la hituri. Atunci când tabloidele o prezentau drept serial dater, Taylor a decis să le răspundă, așternându-și caricatura romantică într-un refren. Într-un backstage video i-a povestit: am conceput această piesă ca o satiră, un alter ego care colecționează iubiri, plânge în jacuzzi și vânează inimi. Scrisă împreună cu Max Martin și Shellback în studiourile din Stockholm și Los Angeles, piesa surprinde printr-un mix minimalist de electropop, sinteze discrete și ritmuri hip-hop care lasă textele să strălucească.
1: So Blank Space. Writing that song was a journey. It was one of those things where I would be writing lines years before I ended up constructing the song. Blank Space was like the culmination of all my best ones, one after the other.
0: Refrenul viral a devenit mantra pop și a ajuns numărul 1 în Billboard Hot 100 pentru 7 săptămâni, fiind certificat de 8 ori cu platină în Statele Unite. Criticii au lăudat echilibrul dintre autoironie și sofisticare, considerând piesa o bijuterie pop și piatra de temelie pentru tranziția culturală a lui Taylor din zona country spre cea pop globală. Rolling Stone a notat că Blank Space a fost cel mai ingenios mod în care Swift a preluat controlul asupra narațiunii

0: Lacrimile tale ar putea spune dacă ești bolnav. Un test fără ace, sânge sau investigații complicate ar putea citi indicii despre creier direct din lacrimi. Cercetători din Brazilia au creat un senzor care măsoară dopamina din lichidul lacrimal, o substanță legată de mișcare, memorie, emoții și boli, precum Parkinson sau Alzheimer. Dispozitivul a fost testat deocamdată în laborator, inclusiv pe lacrimi artificiale, unde a detectat cantități foarte mici de dopamină. Rezultatele sunt promițătoare, dar testul nu poate fi folosit încă pe pacienți. Urmează studii clinice care să arate dacă metoda funcționează și în condiții reale. E limpede. Lacrimile ar putea deveni o cale simplă prin care medicii văd mai devreme ce se întâmplă în creier.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: Yeah, you should take it off.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
2: Ciulește urechea aici.
1: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
2: tot la promoție.
1: Calitate, diversitate și preț.

0: 3.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
2: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, gua sha, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
9: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
10: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
9: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
10: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
11: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
12: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
13: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Locui electrozii medicali. Nu e tatuaj decorativ, ci un electrod pictat pe piele. Cercetătorii de la Penn State au creat o cerneală conductivă care se aplică direct pe corp. Se usucă în mai puțin de 10 minute și poate capta semnale de la inimă, creier și mușchi. În teste, tatuajele au înregistrat semnale ECG, EEG și EMG, au rezistat inclusiv la mișcare și au funcționat timp de 12 ore. Într-un experiment, semnalele musculare au controlat chiar și o mână robotică. Tehnologia este încă în cercetare, dar poate fi îndepărtată simplu cu apă și reaplicată rapid. E limpede. Viitorul monitorizării medicale ar putea fi mai puțin lipit de aparate și mai mult desenat, direct pe piele.
1: Turn the radios up. This is... Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: Europeană obligă telefoanele să aibă baterii mai ușor de schimbat. Din 18 februarie 2027, telefoanele și tabletele vândute în Uniunea Europeană trebuie proiectate astfel încât bateria să poată fi înlocuită mai simplu. Producătorii vor fi obligați să țină piesele de schimb disponibile cel puțin 5 ani, ca dispozitivele să nu ajungă la gunoi doar pentru că bateria a îmbătrânit. Dar nu toate gadgeturile intră în aceeași regulă. Ceasurile inteligente, brățările de fitness și ochelarii smart, precum Apple Watch, Fitbit sau Meta Ray-Ban, primesc o excepție. Motivul invocat este că sunt prea mici și compacte, iar deschiderea lor ușoară ar putea afecta rezistența la apă sau alte protecții. E limpede? Europa împinge electronicele spre reparații mai simple, dar cele mai mici gadgeturi rămân în continuare greu de desfăcut acasă.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
2: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Singurătatea nu e doar tristețe. Lipsa legăturilor sociale poate afecta sănătatea aproape ca fumatul unui pachet de țigări pe zi, arată cercetări citate de Universitatea din Michigan. Izolarea socială și singurătatea cresc cu aproximativ 30% riscul de deces prematur. Dar problema nu se rezolvă doar cu medici. Cercetătoarea Sofia Hiltner spune că sistemul medical poate identifica oameni izolați și poate trimite spre sprijin, dar nu poate reconstrui comunități, reduce programul de lucru sau crea viață socială pentru vârstnici. E limpede. Singurătatea nu se vindecă doar în cabinetul doctorului, ci și prin oameni, timp și comunități care nu-i lasă pe ceilalți pe din afară.
1: Let's go!
2: Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal! Bună dimineața! Să fie veselie!

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
3: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
5: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
6: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
7: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor.
8: Alo, sunt eu, Foamea.
9: A, da? Ia stai o leacă.
8: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
10: Ți-e foame?
11: Yummy!
10: Pizza?
11: Yummy!
10: Nuggets?
11: Yummy!
10: Inele de ceapă?
11: Yeah!

0: desert sau salată.
1: Yummy!
2: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
1: Yummy!
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
2: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Lova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Peste 300.000 de lei despre care oamenii spun că erau destinați vestierii așa numiților hoți în lege au fost ridicați în urma unei operațiuni de amploare. Patru lideri ai lumii interlope din penitenciare aflați în libertate au fost reținuți, iar doi angajați ai sistemului penitenciar sunt suspectați că au luat mită pentru a le facilita activitatea ilegală. Potrivit procurorilor, cei patru suspecți au fost reținuți în flagrant chiar în momentul în care preluau bani și droguri, unul dintre ei fiind căutat de Interpol, după ce a fost condamnat la 15 ani de închisoare în statele UE. Colectările ilegale se efectuau la sfârșitul fiecărei luni și ajungeau în vestieria organizației criminale, banii fiind ulterior utilizați pentru a asigura membrii grupării aflați în detenție, cu mâncare și obiecte interzise, precum telefoane, alcool, droguri, jocuri de noroc. Sursele financiare erau folosite de asemenea pentru coruperea angajaților penitenciarelor. Oamenii legii spun că nu au fost o misiune deloc ușoară. Pentru a reuși să pună mâna pe infractori, au fost întreprinse un șir de măsuri speciale care au durat mai bine de un an. Astfel au avut loc aproape 50 de percheziții în penitenciarele din Bălți și Soroca. În urma descinderilor au fost ridicați peste 300.000 de lei, aproximativ 3.000 de euro, 12 telefoane mobile, 10 cartele telefonice, 2 aparate de consumare a drogurilor, 14 seringi cu cannabis, un pistol pneumatic Makarov. Ministrul Mediului Gheorghe Hașter a solicitat demisia directorului rezervației naturale Pădurea Domnească Serghei Bucătari, după ce un control efectuat la instituție ar fi scos la iveală nereguli grave. În reacție, Bucătari respinge menuirile și spune că va contesta documentul. Gheorghe Hașter a transmis într-o postare pe Facebook că raportul de control indică un management dezastruos și un blocaj administrativ și financiar critic în cadrul rezervației. Una dintre principalele abateri constatate vizează planul de împăturire. Conform raportului, doar 40% din terenurile destinate plantării au fost evaluate ca fiind într-o stare satisfăcătoare. Restul suprafețelor au fost catalogate drept nesatisfăcătoare, lucrările de plantare fiind realizate doar parțial sau deloc. De asemenea, în urma verificărilor în teren, inspectorii au constatat lipsa 81.540 de puieți care figurează în documente. Totodată, în apropierea satului Chetriș au fost găsiți alți 41.700 de puieți abandonați pe sol, care, potrivit ministrului, s-au uscat și au fost compromiși integral. Raportul evidențiază și probleme financiare. Potrivit lui Hajder, rezervația înregistrează pierderi de mai mulți ani consecutiv, iar datoriile totale depășesc 4,3 milioane de lei. Republica Moldova va reglementa prin lege funcționarea sistemului eCall, tehnologia care apelează automat serviciul de urgență 112 în cazul unui accident rutier și transmite informațiile necesare pentru intervenția rapidă a echipajelor de salvare. Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de modificare a legii privind organizarea și funcționarea serviciului. Sistemul eCall va deveni parte a sistemului informațional automatizat și va fi interoperabil cu infrastructura statelor membre ale UE. Astfel, vehiculele dotate cu această tehnologie vor putea transmite automat apeluri de urgență atât pe teritoriul teritoriul Republicii Moldova, cât și în orice stat membru al UE. ECOL este un sistem instalat la bordul autovehiculelor, utilizat deja în toate statele UE. În cazul unui accident grav, acesta apelează automat și gratuit numărul unic de urgență 112 sau poate fi activat manual prin apăsarea unui buton aflat în vehicul. Odată activat, sistemul stabilește legătura cu centrul de preluare a apelurilor de urgență, permite comunicarea audio cu operatorul și transmite automat un set minim de date esențiale, inclusiv locația vehiculului, pentru ca echipele de intervenție să ajungă cât mai rapid la locul accidentului. Apelurile generate prin ECOL vor avea aceeași prioritate cu orice alt apel la 112. Autorii proiectului susțin că modificările legislative vor contribui la modernizarea serviciului și la alinierea Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene, în conformitate cu angajamentele asumate în procesul de aderare. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care conține măsuri menite să consolideze sistemul de protecție a copiilor împotriva violenței, neglijării și exploatării. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pe baza recomandărilor internaționale și a experienței practice în domeniul protecției drepturilor copilului, în special în activitatea specialiștilor care interacționează regulat cu copiii, atât în sectorul public cât și în cel privat. Proiectul propune completarea codului muncii cu noi restricții pentru angajații care au contactat regulat cu minorii. Fi angajate în astfel de funcții persoanele declarate inapte din punct de vedere mental pentru activități sociale și profesionale cu responsabilitate sporită. De asemenea, sunt excluse persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă sau cele care au calitatea de bănuit, învinuit ori inculpat într-un dosar penal pentru infracțiuni împotriva copiilor. Proiectul include și măsuri pentru prevenirea deplasării sau reținerii ilicite a copiilor peste hotare prin introducerea unor instrumente legale care să permită intervenția rapidă a instanțelor atunci când există riscul unor astfel de situații. Inițiativa stabilește termene clare pentru examinarea cauzelor privind decăderea din drepturile părintești de până la 45 de zile lucrătoare. În situațiile în care copilul este luat din familie pentru a fi protejată siguranța, termenul propus este de până la 30 de zile lucrătoare. Urmează informații despre starea vremii. Potrivit meteorologilor, vremea se va răcori ușor, iar pe alocuri sunt posibile ploi. Vântul va sufla moderat din nord-vest. În centru, vremea va fi mai răcoroasă, cu cer noros și posibil ploi. Maximele vor fi de 27-29 de grade. În sud, va fi mai cald decât în restul țării, cu temperaturi de până la 30 de grade și ploi izolate. Iar în nord, cerul va fi noros, pe alocuri ploi. Temperaturile vor ajunge la 26-28 de grade.
2: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
0: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
1: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
4: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință vorbim despre o rețea uimitoare, ascunsă sub picioarele noastre. Nu e creată de oameni, dar funcționează aproape ca un internet. E rețeaua ciupercilor, supranumită de oamenii de știință Wood Wide Web. Ciupercile nu comunică prin sunete sau mișcări, dar formează o rețea subterană de fire fine numite micelii, care se răspândesc în sol pe kilometri întregi. Aceste filamente se conectează cu rădăcinile copacilor și ale altor plante. Astfel, se creează un sistem de schimb de informații, substanțe nutritive și apă. Copacii pot trimite prin această rețea semnale chimice către alți copaci, de exemplu, ca să-i avertizeze despre dăunători sau boli. Sau, în perioade dificile, unii copaci maturi pot hrăni copacii mai tineri, trimițându-le zaharuri prin intermediul ciupercilor. Iar ciupercile nu sunt simple curieri, ele primesc în schimb zahăr din fotosinteza plantelor, așa că toată lumea are de câștigat. Această rețea este atât de complexă încât unii cercetători cred că poate fi comparată cu un sistem nervos colectiv al pădurii. Iar un singur exemplar de ciupercă subterană poate acoperi chiar și peste 900 de hectare, cum s-a descoperit în statul Oregon din Statele Unite, ceea ce o face cel mai mare organism viu cunoscut. Pe scurt, sub fiecare pădure se află o rețea invizibilă, veche de milioane de ani, care leagă plantele și le ajută să supraviețuiască. Un internet al naturii despre care abia începem să înțelegem cât de inteligent este. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă porție de cunoaștere.

0: O instanță a decis că doi peștișori sunt ființe simțitoare. În Argentina, doi peștișori aurii ținuți într-o vitrină de local au ajuns în centrul unei decizii neobișnuite. Instanța i-a recunoscut ca ființe simțitoare, după ce activiștii au reclamat că erau expuși la soare, zgomot și condiții nepotrivite, într-un acvariu prea mic. Peștii au fost mutați dintr-un recipient de 40 de litri într-un habitat de 2500 de litri, cu parametrii controlați. Decizia nu interzice acvariile, dar spune că animalele nu pot fi tratate ca simple decorațiuni dacă suferă. Pentru activiști, miza a fost clară: să nu mai fie văzuți peștii ca niște lucruri. E limpede, uneori drepturile animalelor înaintează nu prin cazuri uriașe, ci prin doi pești salvați dintr-o vitrină.
1: Rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

0: and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.
2: Oi!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
2: What up? It's your boy T.

West Coast. Bună dimineața! Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineața!

0: istoria adună răscoale înnebușite, tronuri moștenite prea devreme și două momente în care omenirea a atins lumii noi. În 1514, Gheorghe Doja era torturat și executat după înfrângerea răscoalei țărănești din Transilvania. În 1552, după cucerirea Timișoarei, Banatul intra sub stăpânirea Imperiului Otoman, iar în 1927, după moartea regelui Ferdinand I, principele Mihai devenea rege al României la numai 5 ani, sub conducerea unei regențe. Ziua are și un loc aparte în istoria explorării spațiale. În 1969, modulul lunar al misiunii Apollo 11 a seleniza în Marea Liniștii, iar Neil Armstrong și Buzz Aldrin pășeau pe lună câteva ore mai târziu. În 1976, sonda americană Viking 1 cobora cu succes pe Marte și transmitea imagini de la suprafață. În 2016 se stingea actorul Radu Beligan și astăzi Carlos Santana împlinește 79 de ani, într-o zi în care istoria a privit departe.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie, veselie facem!
2: Matinal fără scandal, cu Andrei Dumitrașcu!
0: Bună dimineața!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Actualitatea zilei, Carlos Santana a schimbat sunetul rockului prin felul în care a dus chitara electrică lângă ritmurile latino. Trupa Santana a atras atenția la Woodstock în 1969, iar piese precum Oye Como Va, Black Magic Woman și Smooth au rămas printre cele mai cunoscute din cariera lui. Albumul Supernatural i-a adus un succes uriaș la sfârșitul anilor 90, inclusiv premiile Grammy pentru albumul anului și înregistrarea anului. Carlos Santana susține și acum concerte alături de trupa sa. În vara lui 2026 se află în turneul Onenes împreună cu The Doobie Brothers, cu spectacole programate în mai multe orașe din Statele Unite. Tot în 2026 a primit Grammy Lifetime Achievement Award pentru întreaga carieră.

0: Matinal fără scandal pentru ziua de luni. Sper că dimineața a început mai bine cu muzica și informațiile de pe Smile FM. Programul continuă, iar noi ne reauzim mâine de la ora 6. Sunt Andrei Dumitrașcu, o zi bună în continuare!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în drept

0: energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Smile
1: FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Folclorul autentic, tradițiile și talentul copiilor au fost celebrate la cea de-a 14-a ediție a Festivalului Concurs Național de Folclor, Tradiții și Obiceiuri Chip de Copil, desfășurat în România, la Constanța. Evenimentul a reunit copii și tineri talentați din România, Republica Moldova, Ucraina, Grecia și Kazahstan. Festivalul s-a desfășurat cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării din România, al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Clubului Copiilor Medgidia și Școlii Gimnaziale Constantin Brâncuș din Medgidia. Participanții au concurat la două niveluri, gimnazial și liceal, în cadrul mai multor secțiuni: declamație, interpretare vocală, instrumentală, grupuri folclorice și dansuri populare. Republica Moldova a fost reprezentată online de elevi talentați din raioanele Briceni, Hâncești, Căușeni și Dubăsari. Rezultatele obținute de participanții din țara noastră au fost deosebite. La secțiunea solist vocal, locul întâi a revenit Alexandrinei Dobuș, eleva profesoarei de canto Larisa Vlasă de la Școala de Arte Timotei Bătrânu din Hâncești. Tânăra interpretă a evoluat acompaniată de orchestra Rapsodia Vasluiului, impresionând juriul prin voce, expresivitate și autenticitatea interpretării. La secțiunea grup vocal nivel gimnazial, elevii din țara noastră au obținut mai multe premii importante. Locul întâi, grupul vocal al Școlii de Arte Lipcani, raionul Briceni. Locul 2, duetul Cristina și Taisia Mereacre de la Gimnaziul Bujor. Locul 3, ansamblul vocal Firicel de Busuioc, condus de profesorul Sergiu Ștefan de la aceeași instituție. Și elevii din alte localități ale Republicii Moldova au avut evoluții remarcabile. Participanții din municipiul Chișinău au obținut locul întâi la secțiunile declamatori și grup instrumental, iar la categoria dansuri populare, premiul întâi a revenit concurenților din Grecia. La nivel liceal, Republica Moldova a fost din nou pe podium, elevii din raioanele Căușeni și Dubăsari fiind distinși cu locul întâi pentru prestațiile lor artistice. Festivalul Chip de Copil a reprezentat nu doar o competiție, ci și o adevărată punte culturală între țări, oferind copiilor posibilitatea de a-și valorifica talentul și de a promova patrimoniul folcloric. Coroanele funerare și ornamentele din plastic urmează să dispară în curând din cimitirele din țară. Ministerul Mediului propune interzicerea lor printr-un proiect de lege pus în această săptămână în consultare publică. Dacă va fi aprobat, documentul ar putea ajunge în Parlament până la sfârșitul anului. Autoritățile motivează inițiativa prin impactul acestor produse asupra mediului. Realizate din materiale combinate precum plastic, textile și sârmă, coroanele sunt aproape imposibil de reciclat și ajung să polueze natura timp de sute de ani. Autorii explică faptul că aceste coroane și buchete sunt folosite doar pentru o perioadă scurtă, însă rămân în natură sute de ani. Mai mult, fiind fabricate din plastic, textile sintetice și sârmă, ele sunt aproape imposibil de reciclat. Autorii proiectului spun însă că temerile comercianților nu și-au rostul. Aceștia vor avea la dispoziție o perioadă de tranziție pentru a-și adapta afacerile. Datele Ministerului Mediului arată că în fiecare an, doar în cimitirile din municipiul Chișinău ajung peste 25.000 de coroane și compoziții funerare din plastic. La nivel național, numărul acestora este estimat la aproape 300.000 anual, iar cele mai multe sfârșesc la noi. Rabia este o amenințare sanitară pentru oameni și animale. Numai în acest an, în Republica Moldova, au fost confirmate 10 de cazuri de îmbolnăvire la animale. Peste 4.000 de oameni au fost mușcați sau zgâriați de vietățile din gospodărie sau de pe stradă. Boala este mortală odată ce apar primele simptome. Cel mai recent caz a fost înregistrat în satul Dânceni, raionul Ialoveni, unde o pisică infectată a dus la instituirea carantinei în toată localitatea. Pentru a preveni apariția unor noi cazuri, autoritățile au început o campanie de vaccinare gratuită a animalelor. Timp de 3 zile, locuitorii din Dâncenii pot veni la punctele amenajate special pentru imunizare. Vaccinul este oferit gratuit prin programul strategic de prevenire a rabiei și este administrat în localitățile unde există risc. În clinicile veterinare, prețul pentru vaccinarea preventivă a animalelor de companie este între 55 și 150 de lei. Imunizarea animalelor se face de la vârsta de 12 săptămâni. Anticorpii se păstrează până la 2 ani, dar după legislația veterinară este obligatoriu de administrat vaccinul o dată pe an. Apariția focarelor de rabie este influențată și de circulația virusului în faună sălbatică, în special în zonele unde există populații mari de vulpi. Vestea tragicului accident produs în Grecia, în care doi soți din Republica Moldova și bebelușul lor și-au pierdut viața, a zguduit întreaga comunitate din Strășeni. Singura supraviețuitoare, o fetiță de 7 ani, se află în stare gravă la un spital din Grecia. Mătușa copilei a plecat acolo să-i fie alături. Autorități

0: le-au sprijinit procedurile necesare pentru repatrierea corpurilor neînsuflețite. Vecinii familiei decedate sunt în stare de șoc după ce au aflat cumplita veste. Localnicii spun că femeia decedată era angajată la bancă, iar soțul ei avea o mică afacere cu termopane. Oamenii de pretutindeni s-au mobilizat într-o amplă campanie de strângere de fonduri. Primarul orașului Strășeni a anunțat că au fost încheiate aproape toate demersurile pentru repatrierea corpurilor neînsuflețite ale celor doi soți și bebelușului de 6 luni. Urmează să se stabilească când se va face Urmează informații despre starea vremii. Potrivit meteorologilor, vremea se va răcori ușor, iar pe alocuri sunt posibile ploi. Vântul va sufla moderat din nord-vest. În centru, vremea va fi mai răcoroasă, cu cer noros și posibil ploi. Maximele vor fi de 27-29 de grade. În sud, va fi mai cald decât în restul țării, cu temperaturi de până la 30 de grade și ploi izolate. Iar în nord, cerul va fi noros, pe alocuri ploi. Temperaturile vor ajunge la 26-28 de grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Salutare și bună dimineața, dragilor! Uite că e o nouă zi de luni, o dimineață în care vă zic de aici, din studioul Smile FM, salutări și urări de bine pentru început de săptămână cât se poate de productiv, dar și relaxant în același timp, pentru că e vară, pentru că mulți din noi se gândesc la vacanță, au revenit din ea sau abia urmează să meargă. Nu contează, important este că ne bucurăm de muzică bună, de zâmbete și de dispoziție pe care o primiți garantat aici la noi la Smile FM.
1: Hai cu Smile FM.
2: We have ignition. Strap in.
3: You're about to listen to the hottest sound.
1: Hai cu hituri. Hai să fim number one.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectă mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Vibe-ul lui Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit aici înapoi, dragilor. Da, suntem live pe TikTok, atât pe Smile FM, cât și pentru prietenii mei. Sunt acolo cu toții alături de mine și de Smile FM în aceste momente. Haideți să aflăm ce ne pregătesc astrele pentru această zi de luni. Eu zic că o să fie ceva pozitiv, dar hai să vedem. Berbec, ziua începe în forță și îți oferă ocazia să rezolvi o problemă pe care ai tot amânat-o. La serviciu sau în afacere apar vești bune, iar seara este perfectă pentru relaxare alături de cei dragi. Taur, ai nevoie de mai multă răbdare în relațiile cu cei din jur. Nu toate lucrurile ies din prima, dar perseverența îți va aduce rezultatele dorite. Spre seară, o surpriză plăcută îți schimbă starea de spirit. Gemeni, comunicarea este punctul tău forte. Astăzi poți primi o invitație interesantă sau o veste care îți deschide noi perspective. Profită de orice ocazie de a socializa. Rac, familia și casa sunt în centrul atenției. Un gest simplu făcut pentru cineva drag va fi apreciat mai mult decât crezi. Evită cheltuielile impulsive și gândește pe termen lung. Leu, încrederea în tine este la cote înalte, iar asta te ajută să atragi oameni și oportunități. Este o zi bună pentru negocieri, întâlniri sau planuri importante. În dragoste, sinceritatea face minuni. Am ajuns și la Fecioară. Ai multe responsabilități, dar și energia necesară pentru a le duce la bun sfârșit. Organizează-ți timpul și nu încerca să le faci pe toate singuri. Spre seara acordă-ți câteva momente de liniște. Eu vă acord câteva hituri în această pauză până la partea a doua a horoscopului. Revin să promit, de fapt, să revin foarte, foarte curând. Ascultăm Satoshi cu Viva Moldova.
1: Yo, baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Așa, dacă auziți fondul ăsta, înseamnă că am revenit pentru partea a doua a horoscopului. Fiți atenți, continuăm de la balanță încolo. Deci, balanță, creativitatea și inspirația îți aduc idei excelente. Este o zi potrivită pentru proiecte noi sau pentru a relua o pasiune mai veche. O persoană apropiată îți poate oferi un sfat valoros. Scorpion, astăzi este bine să lași orgoliul deoparte. Un dialog sincer poate rezolva un conflict mai vechi din punct de vedere financiar, evită riscurile și analizează atent fiecare decizie. Săgetător, spiritul tău aventurier își face simțită prezența. Poate apărea ocazia unei călătorii sau a unei experiențe noi, zâmbește mai des și lasă loc spontanietății. Capricorn, munca depusă în ultimele săptămâni începe să dea roade. Vei primi aprecierea pe care o așteptai. În plan personal, cineva îți poate face o propunere interesantă. Vărsător, ai chef de schimbare și este momentul ideal să faci primul pas. Fie că este vorba despre un proiect, un hobby sau un plan de viitor, ai toate șansele să reușești dacă ai încredere în tine. Și încheiem predicțiile astrale cu zodia Pești. Intuiția ta este mai puternică decât de obicei. Ascultă-ți instinctul atunci când trebuie să iei o decizie importantă. Seara aduce liniște, inspirație și momente frumoase petrecute alături de cei dragi. Și hai să vin și cu sfatul zilei de la mine, așa, pentru toate zodiile. Nu lăsați grijile să vă umbrească planurile. Uneori, un pas mic făcut astăzi poate deschide drumul către cele mai mari reușite de mâine. Rămâneți alături de Smile FM Moldova pe 94.2 și 89.9 în Lova, dar și online pe smilefm.md și pe aplicația noastră absolut gratuită Smile FM Romede, unde găsiți și frații noștri alte radiouri super faine, care sunt tot din familia Smile FM. Asta toată pentru muzică bună, energie pozitivă și multă, multă voie bună pe parcursul întregei zile. Vă îmbrățișez, rămâneți în continuare alături de noi. Vine Ed Sheeran cu piesa Safir. Acum, The Big Boss, iar o să zic că eu n-am pronunțat Ed Sheeran corect, dar lăsăm treaba asta pentru dincolo de culise.
1: Bună dimineața! Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineața!

0: Smile FM. Smile FM. Your happy music.
1: Am revenit aici, 9 și 43 de minute și evident aflăm și despre calendarul acestei zile, ce evenimente sunt, ce s-a mai întâmplat în istorie. E 20 iulie, vă imaginați? Un pic trecut de mijlocul verii, nu vreau să vă sperii, dar să conștientizăm faptul. Trebuie să știți că astăzi este Ziua Internațională a Șahului, sărbătorită anual în această zi, marchează înființarea Federației Internaționale de Șah în anul 1924, încă din 1924, din 1966 este celebrată la nivel mondial, iar din 2019 este recunoscută oficial și de Organizația Națională Națiunilor Unite. Da, mă gândeam eu anul ăsta să încep să joc șah. Mi se pare foarte grea această activitate, dar a fost tentată de un serial celebru pe care nu o să vi-l zic acum și na, acum chiar aștept să îmi iau și eu tabla de șah. Bun, avem și Ziua Națională a Columbiei. Astăzi marchează începutul luptei pentru independență față de Spania. În istorie, în această zi s-au întâmplat multe lucruri. Eu o să vă zic despre anul 1903, când are loc compania Ford Motor livrează primul automobil către un client, vă imaginați? În 1969, în aceeași zi, astronauții misiunii Apollo 11 aterizează pe lună, iar câteva ore mai târziu, pe 21 iulie, adică mâine, Neil Armstrong face primul pas pe suprafața lunară. Și tot în această zi, în 1976, nava spațială Viking 1 realizează prima asolizare reușită pe planeta Marte. Da, are luna asta iulie ceva cu cosmosul, pentru că cam toată perioada am tot vorbit despre Apollo 11, despre Lună și Marte. Interesant. Dar haideți să aflăm și ce personalități s-au născut în această zi. S-a născut Carlos Santana, chitarist mexican-american, câștigător al numeroaselor premii Grammy, l-ador pur și simplu, un chitarist extraordinar de talentat. Chris Cornell, muzician american, solist al trupelor Soundgarden și Audioslave. Dar și Ray Allen s-a născut astăzi, fost basketbalist american, dublu campion NBA. Și ce pot să zic, hai să revenim un pic la șah ca și curiozitatea acestei zile. Șahul este practicat de peste 600 de milioane de oameni la nivel mondial și este considerat unul dintre cele mai complexe jocuri de strategie inventate vreodată. De aceea Ziua Internațională a Șahului promovează educația, gândirea logică și dialogul între oameni. Iar eu promovez muzica, de asta chiar în clipa asta o să termin tot monologul și trecem la hituri.

Dragii mei, dacă rămâneți până la finalul emisiunii, veți afla neapărat și multe detalii de acolo, de la campionatul mondial de fotbal. De ce zic asta? Pentru că Shakira tot a cântat și în 2009 și

0: Ce vreau eu să vă zic e că dacă vreți să rămâneți în continuare informați și în același timp să vă super distrați pe cea mai bună muzică, pentru că playlistul nostru este mereu, mereu înnoit, pentru că avem aici un DJ care nu poate suporta melodiile vechi. Bine, nu când se repetă prea mult timp, așa că avem super hituri și mai noi și mai vechi aici, dar toate bune. Tot ce trebuie să faceți este să ne urmăriți pe rețelele noastre de socializare, inclusiv pe TikTok, să ne ascultați, dacă nu pe frecvențe, atunci pe smilefm.md sau și mai ușor, ne puteți avea în buzunarul vostru absolut oriunde mergeți, pe aplicația gratuită Smile FM Romede, acolo mai găsiți și alți frățiori de-ai radioului. Rămâneți în continuare alături de mine, vine publicitatea, vine colega mea de la știri, Felicia Croitoru, și apoi în ora următoare ne reauzim din nou.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD.
4: Viitorul se construiește prin educație.
5: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialități

0: Recolta este promițătoare. Primele estimări arată aproximativ 3 tone de rapiță la hectare. Odată cu combinele, în câmp au ieșit și salvatorii. Ei verifică stingătoarele, rezervele de apă și starea utilajelor. Lanurile uscate, o defecțiune tehnică sau scândeia pot provoca incendii. Recoltarea rapiței este abia la început. În această perioadă s-a produs deja un incendiu pe câmp în raionul Ștefan Vodă. Un tânăr din Uzbekistan și-ar fi pus capăt zilelor pe teritoriul unei întreprinderi din raionul Aninoi. Cazul a avut loc în comuna Kirka. Potrivit poliției, oamenii legii au fost alertați de către paznicul unei fabrici de producere a cărămizii, precum că pe teritoriul întreprinderii a fost depistat cadavrul unui tânăr de 21 de ani. Imediat la fața locului s-au deplasat toate serviciile specializate. Ajunși, polițiștii au stabilit preliminar că tânărul s-ar fi strangulat. Pe acest caz a fost pornită o cauză penală în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii incidentului. Primăria municipiului Chișinău informează că pe data de 20 iulie, orele 7:22, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. Măsura este luată de poliție în contextul sosirii în Republica Moldova al președintei Republicii India. Astfel, pentru buna desfășurare a vizitei oficiale, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din centrul orașului și arterele care fac legătura cu aeroportul internațional Chișinău, inclusiv desfășurarea întrunirilor, manifestărilor în masă, lucrărilor de reparație a drumurilor, a rețelelor electrice, termice, apeduct, canalizare și curățare, tăierea arborilor în perimetrul străzilor pe unde se va deplasa coloana oficială. Președinta Indiei vine pe 20 iulie în Republica Moldova. Este prima vizită a unui șef de stat indian în țara noastră de la stabilirea relațiilor diplomatice în anul 1992.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: Un titlu aparent inocent, o galerie de vedete perfecte și o manie ce oscila între farmec și absurd. Blank Space a fost piesa în care Taylor Swift a învățat

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Atunci când tabloidele o prezentau drept serial dater, Taylor a decis să le răspundă, așternându-și caricatura romantică într-un refren. Într-un backstage video i-a povestit: am conceput această piesă ca o satiră, un alter ego care colecționează iubiri, plânge în jacuzzi și vânează inimi. Scrisă împreună cu Max Martin și Shellback în studiourile din Stockholm și Los Angeles, piesa surprinde printr-un mix minimalist de electropop, sinteze discrete și ritmuri hip-hop care lasă textele să strălucească.
1: It's a blank space. Writing that song was a journey. It was one of those things where I would be writing lines years before I ended up constructing the song. Blank space was like the culmination of all my best ones, one after the other.
0: Refrenul viral a devenit mantra pop și a ajuns numărul 1 în Billboard Hot 100 pentru 7 săptămâni, fiind certificat de 8 ori cu platină în Statele Unite. Criticii au lăudat echilibrul dintre autoironie și sofisticare, considerând piesa o bijuterie pop și piatra de temelie pentru tranziția culturală a lui Taylor din zona country spre cea pop globală. Rolling Stone a notat că Blank Space a fost cel mai ingenios mod în care Swift a preluat controlul asupra narațiunii sale publice.

0: Ai ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Dragii mei, vă salut în ora a doua de Ritmul Zilei. Mulțumim, Andrei, pentru Hit Stories, ca de obicei, piesă superbă. Spuneam acum și celor care sunt pe live cu mine aici astăzi, în această dimineață, că Taylor Swift este un nume pe care toată lumea îl cunoaște, dar eu mereu eram convinsă că eu nu ascult piesele lui Taylor Swift. Dar ideea e că când le aud, îmi dau seama că le cunosc aproape pe toate, fără să-mi dau seama că le cântă ea. Dar bun, lăsăm asta deoparte, haideți să trecem la vești interesante din agricultură și comerțul extern pentru prima dată. În acest an, porumbul a devenit vedeta exporturilor de cereale ale Republicii Moldova, reușind să depășească grâul la capitolul încasări. În luna iunie, țara noastră a exportat peste 151.000 de tone de cereale, în valoare de peste 620 de milioane de lei. Chiar dacă s-au exportat cantități apropiate de grâu și porumb, diferența a fost făcută de preț. O tonă de porumb s-a vândut în medie cu aproximativ 500 de lei mai scump decât o tonă de grâu, ceea ce a adus exportatorilor venituri mai mari. Specialiștii spun că stocurile de grâu sunt tot mai mici înainte de noua recoltă, iar exporturile acestei culturi au scăzut față de luna precedentă. În schimb, porumbul este tot mai căutat pe piețele externe, iar exporturile au crescut semnificativ. Cele mai importante destinații pentru cerealele moldovenești, dacă nu știați, rămân Italia, România și Turcia. Iar Turcia s-a remarcat prin faptul că a oferit unele dintre cele mai bune prețuri pentru porumbul produs în Republica Moldova. Concluzia, dragii mei, în acest sezon agricol, porumbul pare să fie noul campion al exporturilor moldovenești, oferind agricultorilor și exportatorilor o rentabilitate mai mare și perspective încurajatoare pentru perioada următoare. Nu o să ne mirăm dacă în anul următor o să apară mai mulți producători sau mai mulți agricultori în creșterea porumbului. De ce nu? Să fie. Eu nu prea mă gândesc la asta cu exportul, că sunt departe de tot ce înseamnă economie. Dar porumbul ca atare îmi place mult mai mult. Acum că e sezonul, am mâncat de-a porumb. Apropo, mă gândesc să fac și un eveniment cu comunitatea oamenilor de aici, din Hâncești, a femeilor, mai ales, știți că îmi place, și să facem ceva cu porumbul, nu știu, ce ziceți voi? Dacă aveți idei de ceva super fain, de o întâlnire în offline, aici în Hâncești, dați un semn, dați o idee la numărul 0603070730 pe WhatsApp, Viber sau Telegram, aștept mesajele voastre.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3. Și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Nou în Hâncești, Artvic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Artvic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
6: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Hey! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
0: Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
8: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: 10 și 29 de minute aici în studioul Smile FM. Dragii mei, vin cu o veste care s-ar putea să vă surprindă, s-ar putea să nu. Așa, ideea este că, da, a căzut microfonul pentru cei care mă privesc pe TikTok, nu-i nimic. Hai să vă zic informația, dependența de alcool continuă să aibă un impact major nu doar asupra sănătății oamenilor, ci și asupra bugetului public. În 2025, statul a cheltuit peste 70 de milioane de lei pentru tratamentul persoanelor dependente de alcool, cu aproape 13% mai mult decât în anul precedent. Specialiștii atrag atenția că alcoolismul este o boală cronică, iar recăderile fac parte din evoluția acesteia. Nu știu dacă e o veste tocmai uimitoare pentru noi, dar na, aproximativ unul din trei pacienți ajung din nou la spital după reluarea consumului de alcool, necesitând tratamente repetate și de multe ori mai costisitoare. O cură completă de tratament durează aproape o lună, include detoxifiere, medicamente și consiliere psihologică, iar costul mediu este de aproximativ 24.000 de lei, fiind acoperit integral din fonduri publice, ce e cu ce e odusă de acord. Anul trecut, peste 2.000 de persoane au beneficiat de astfel de servicii. Ei bine, în prezent, aproape 43.000 de persoane dependente de alcool sunt în evidența medicilor din Republica Moldova. Medicii sublinează că succesul tratamentului depinde nu doar de intervenția medicală, ci și de sprijinul familiei, al comunității și de dorința pacientului de a continua recuperarea. Ce pot să zic? Mesajul specialiștilor este cât se poate de clar, dragii mei, dependența de alcool poate fi tratată, însă recuperarea este un proces de lungă durată care necesită răbdare, susținere și implicare continuă. Și uneori, dacă vă ia așa pe dinainte, gândiți-vă că cineva trebuie să cheltui cu voi și nu e chiar fain. Bun, hai să trecem înapoi la hituri. Delia cu Lacrimi din Soare. O să fie după, vine și Camrad cu I Believe. Iar...
1: Hai, here we go!
2: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Ascultăm chiar în aceste clipe Bathsheba cu Safri Duo, Baia, piesă din anul ăsta. Eu am revenit nu doar să vă zic ce piesă ascultăm, dar și să vă dau niște sugestii, mai ales dacă plecați în vacanță și vă cazați la hotel. Există câteva reguli de bun simț care pot face șederea mai plăcută atât pentru tine, cât și pentru ceilalți oaspeți. Specialiștii recomandă să confirm rezervarea înainte de sosire și să ai la îndemână toate detaliile pentru un check-in rapid. La micul dejun, evită să ai mai multă mâncare decât poți consuma. Respectă liniște și lasă masa în ordine. Poate cea mai frecventă întrebare este: ce ai voie să iei din camera de hotel? Produsele de toaletă în recipiente mici, papucii de unică folosință, pliculețele de ceai sau cafea și pixurile oferite de hotel pot fi luate. În schimb, prosoapele, halatele, uscătorul de păr, telecomanda sau alte obiecte din cameră rămân proprietatea hotelului. La plecare, un gest simplu este apreciat de personalul de curățenie. Strânge prosoapele folosite într-un singur loc, aruncă gunoiul la coș și oprește televizorul sau alte aparate electrice. În mod surprinzător, nu este nevoie să faci patul înainte de check-out. Personalul hotelului preferă să vadă că acesta a fost folosit pentru a schimba lenjeria fără nicio neclaritate. Iar dacă serviciile au fost pe măsura așteptărilor, un bacșiș sau chiar un simplu mesaj de mulțumire adresat personalului poate fi un gest frumos de apreciere. Respectând aceste reguli simple de etichetă, contribui la o experiență plăcută atât pentru tine cât și pentru cei care îți fac șederea mai confortabilă. Așa că mesajul final este foarte simplu: fiți educați oriunde veți pleca. Today's best music. Stay tuned. Smile FM.

0: Hai cu zâmbete. The best. Hai cu Smile FM.
1: Pe finalul acestei ore vă dau și informația cea mai importantă. Spania este noua campioană mondială, selecționata iberică, a cucerit Cupa Mondială 2026 după o finală spectaculoasă învingând Argentina cu 1-0 după prelungiri. Golul care a dus trofeul a fost înscris în minutul 106 de Ferran Torres după o fază excelent construită de spanioli. Campioana Europei a dominat partida aproape în totalitate, în timp ce Argentina a rămas în 10 oameni din finalul timpului regulamentar, a încercat fără succes să revină pe tabelă. Pentru Spania este al doilea titlu mondial din istorie, după cel câștigat în 2010, iar succesul confirmă forma excelentă a unei generații impresionante, din care fac parte jucători precum Lamine Yamal, Pedri și Ferran Torres. De cealaltă parte, Argentina încheie turneul cu medalie de argint după un parcurs remarcabil și o nouă finală mondială într-o competiție care ar putea rămâne ultima cupă mondială din cariera legendarului Lionel Messi. Așadar, după o finală intensă și peste 120 de minute de luptă, trofeul suprem din fotbalul mondial pleacă în Spania, care scrie un nou capitol de aur în istoria sa. Felicitări, Spania!

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu

0: Alo, sunt eu, Foamea.
1: A, da? Ia stai o leacă.
0: Smash Burger.
2: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
2: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
5: Pe Smile FM Moldova.
2: Să fie veselie.
5: Smile FM.
2: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Amalgamarea orașului Iova cu localitățile vecine nu a dus deocamdată la reducerea cheltuielilor administrației publice locale. Din contra, costurile pentru funcționarea administrației au crescut, inclusiv cele pentru salarizarea angajaților. Declarația a fost făcută de primarul orașului Iova, Alexandru Bujorean. Edilul spune că autoritățile au ales să păstreze aproape toți angajații din postele primării, iar foștii primari ai localităților unite au devenit viceprimari. Potrivit lui, în prima etapă a reformei, obiectivul principal nu este reducerea cheltuielilor, ci asigurarea continuității serviciilor pentru cetățeni. Pentru ca locuitorii satelor integrate să nu fie nevoiți să se deplaseze la Iova pentru soluționarea problemelor administrative, în fiecare localitate a fost menținut un centru unificat de prestări servicii. Primarul a menționat că până la alegerile locale din 2027, consiliile locale și administrațiile localităților competente vor activa în regim obișnuit, urmând ca după scrutin să fie pusă în aplicare noua structură administrativă. Alexandru Bujorean susține că succesul amalgamării nu trebuie evaluat doar prin prisma reducerii cheltuielilor, ci prin calitatea serviciilor oferite cetățenilor și prin capacitatea administrației de a răspunde necesităților comunităților. Potrivit edilului, după unificare, mai multe resurse au fost direcționate către localitățile rurale integrate, unde era nevoie de investiții suplimentare. Totodată, administrația municipiului Iova a obținut până la 5 milioane de lei din fonduri naționale pentru reparația drumurilor locale, unele lucrări fiind realizate fără contribuție din bugetul local. A început o nouă sesiune a programului de vouchere pentru electrocasnice EcoVoucher. Aceasta se va desfășura până pe 2 august anul curent. În cadrul acesteia, aproximativ 825 de gospodării din țară vor beneficia de vouchere în valoare de 6.000 de lei pentru achiziționarea unor electrocasnice eficiente din punct de vedere energetic. Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă, programul este finanțat de UE și are scopul de a reduce consumul de energie prin înlocuirea electrocasnicilor vechi cu frigidere și mașini de spălat rufe cu performanță energetică ridicată, conform standardelor de eficiență și cerințelor de conformitate europeană. În această sesiune, sprijinul este destinat gospodăriilor care au în componență copii minori, persoane cu vârsta de peste 63 de ani și persoane cu dizabilități severe. Programul EcoVoucher a fost dezvoltat de Guvernul Țării cu sprijinul UE și este implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă în cadrul proiectului Eficiență Energetică și Energii Regenerabile pentru Moldova. Proiectul este implementat de GIZ în parteneriat cu Guvernul Țării, fiind finanțat de Guvernul Germaniei și cofinanțat de UE, Norvegia și Danemarca. În contextul temperaturilor ridicate din această perioadă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să manifeste prudență maximă în timpul odihnei, în apropierea bazinelor acvatice și să respecte regulile de siguranță pentru prevenirea cazurilor de NEC. Salvatorii recomandă ca scăldatul să se desfășoare doar în locuri special amenajate și supravegheate de salvamari. Totodată, aceștia avertizează că este strict interzisă intrarea în apă în stare de ebrietate, precum și lăsarea copiilor fără supravegherea permanentă a unui adult. De asemenea, ICSU îndeamnă cetățenii să evite scăldatul pe timp de noapte, în locuri necunoscute sau în zone cu curenți puternici. O altă recomandare este să nu intre brusc în apă după o expunere îndelungată la soare, deoarece diferența mare de temperatură poate provoca șoc termic.

0: Le recomandă părinților să discute cu copiii despre regulile de comportament în apropierea apei și să nu le permită jocuri periculoase în bazinele acvatice. Seceta prelungită și lipsa precipitațiilor au dus la scăderea nivelului lacului de acumulare de la Novodnestrovsk sub cota minimă, iar situația ar putea deveni critică pentru aprovizionarea cu apa municipiului Chișinău. Declarația a fost făcută de ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, în lacul de acumulare ajunge prezent un debit de aproximativ 30 de metri cub de apă pe secundă, în timp ce în râul Nistru sunt deversați circa 100 de metri cub pe secundă. Ministrul a precizat că autoritățile de la Chișinău au convenit cu partea ucraineană menținerea unui debit de deversare de 100 de metri pe secundă în Nistru până la 31 iulie. Cu această perioadă, situația va fi reevaluată în funcție de evoluția nivelului apei și de cantitatea precipitațiilor. HDR avertizează că în lipsa ploilor și în condițiile unui volum insuficient de apă în lacul de acumulare, debitul deversat în Nistru ar putea fi redus după 31 iulie. În acest context, oficialul a declarat că a verificat sistemul de rezervă destinat situațiilor critice, pompele plutitoare, conductele și lacul de acumulare din apropierea stației gestionate de primăria Chișinău prin întreprinderea Apă Canal. Potrivit ministrului, structura de rezervă se află într-o stare gravă. Urmează informații despre starea vremii. Potrivit meteorologilor, vremea se va răcori ușor, iar pe alocuri sunt posibile ploi. Vântul va sufla moderat din nord-vest. În centru, vremea va fi mai răcoroasă, cu cer noros și posibil ploi. Maximele vor fi de 27-29 de grade. În sud, va fi mai cald decât în restul țării, cu temperaturi de până la 30 de grade și ploi izolate. Iar în nord, cerul va fi noros, pe alocuri ploi. Temperaturile vor ajunge la 26-28 de grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
1: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
1: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
5: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință vorbim despre o rețea uimitoare, ascunsă sub picioarele noastre. Nu e creată de oameni, dar funcționează aproape ca un internet. E rețeaua ciupercilor, supranumită de oamenii de știință Wood Wide Web. Ciupercile nu comunică prin sunete sau mișcări, dar formează o rețea subterană de fire fine numite micelii, care se răspândesc în sol pe kilometri întregi. Aceste filamente se conectează cu rădăcinile copacilor și ale altor plante. Astfel, se creează un sistem de schimb de informații, substanțe nutritive și apă. Copacii pot trimite prin această rețea semnale chimice către alți copaci, de exemplu, ca să-i avertizeze despre dăunători sau boli. Sau, în perioade dificile, unii copaci maturi pot hrăni copacii mai tineri, trimițându-le zaharuri prin intermediul ciupercilor. Iar ciupercile nu sunt simple curieri, ele primesc în schimb zahăr din fotosinteza plantelor, așa că toată lumea are de câștigat. Această rețea este atât de complexă încât unii cercetători cred că poate fi comparată cu un sistem nervos colectiv al pădurii. Iar un singur exemplar de ciupercă subterană poate acoperi chiar și peste 900 de hectare, cum s-a descoperit în statul Oregon din Statele Unite, ceea ce o face cel mai mare organism viu cunoscut. Pe scurt, sub fiecare pădure se află o rețea invizibilă, veche de milioane de ani, care leagă plantele și le ajută să supraviețuiască. Un internet al naturii despre care abia începem să înțelegem cât de inteligent este. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă porție de cunoaștere.

0: Vă salut în ora 3 de ritmul zilei, vorbim despre lucruri uimitoare, despre noi și ceea ce mâncăm. Începem cu corpul uman, care este o adevărată fabrică. Ce înseamnă acest lucru? Corpul nostru este mai impresionant decât orice uzină modernă. În fiecare secundă produce aproximativ 2,5 milioane de celule roșii noi. Inima bate de peste 100 de mii de ori într-o singură zi, fără să ceară concediu. Creierul funcționează chiar și în timpul somnului, uneori mai intens decât atunci când suntem treji. De aceea apar visele ciudate în care ajungem la serviciu în papuci. Pielea se regenerează constant, iar într-un an schimbăm milioane de celule. Chiar și o simplă plimbare ajută creierul să gândească mai clar. De aceea faceți-o mai des, pentru că corpul nostru lucrează non-stop, iar noi îi spunem uneori doar mai rezistă puțin. Poate că merită și el o pauză cu un pahar de apă și puțină mișcare sau poate o cafea bună dacă sunteți fix în momentul ăsta la birou. Aveți grijă de corpurile voastre, ar fi mesajul, și nu uitați că tot ce trăim sau corpul în care trăim este o adevărată minune.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
2: Ciulește urechea aici!
1: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
2: tot la promoție.
1: Calitate, diversitate și

0: Păi numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393.
1: Ție foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
3: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Ați observat, dragii mei, că atunci când suntem foarte obosiți, parcă am mâncat ceva dulce. Da, vi s-a întâmplat să spuneți: sunt atât de obosit, am nevoie urgent de ceva care să mă încarce. Și desigur că dulcele este alegerea. Ei bine, nu este doar un moft. Atunci când dormim prea puțin, organismul produce mai mult din hormonul care stimulează foamea și mai puțin din cel care transmite senzația de sațietate. Rezultatul? O poftă serioasă de ciocolată, biscuiță, orice pare delicios la prima vedere. Înainte să dați vina pe frigider, încercați să beți un pahar cu apă și să faceți câteva mișcări de întindere. De multe ori, corpul cere energie, nu neapărat zahăr. Un somn de calitate poate fi cel mai bun desert pentru organism, iar dacă tot vă este poftă de ceva dulce, savurați-l fără vinovăție, dar cu măsură. Până la urmă, și ciocolata merită respect, doar să nu ajungă să conducă ea meniul zilei.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dragii mei, avem așa o curiozitate din partea unui ascultător. Întreabă Elena dacă tot zici mereu despre lucruri fascinante, despre corp, despre longevitate, despre produse. Am o întrebare, de ce mărul tăiat se negrește? Vitalik te întreabă. Ei, și eu zic, de ce să nu vă dau răspunsul fix în intervenția asta? Ați observat că un măr tăiat începe să se negrească după doar câteva minute? Sunt sigură că da și nu o singură dată. Nu înseamnă că s-a stricat. Este o reacție naturală care apare atunci când pulpa fructului intră în contact cu oxigenul din aer. Practic, mărul se apără printr-un proces numit oxidare. Dacă vreți să-l păstrați proaspăt mai mult timp, stropiți-l cu puțin suc de lămâie. Vitamina C încetinește această reacție și fructul își păstrează culoarea mai mult timp. Același truc merge foarte bine și pentru pere sau avocado. Așadar, data viitoare, când vedeți un măr ușor maroniu, nu vă grăbiți să-l aruncați. Nu este un fruct supărat, ci doar unul care a făcut cunoștință cu aerul. Iar dacă ar putea vorbi, probabil ar spune: închideți, vă rog, ușa frigiderului, că iar mă oxidez.
1: Smile FM. Happy Music.

0: am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, Ritmul zilei cu Elena, dar nu-i nimic și mâine tot de la 9 la 12 ne reauzim pe aceleași frecvențe, pe același site și pe aceeași aplicație, așa că rămâneți în continuare alături de mine și de colegii mei, evident, care vin și ei cu emisiuni super faine și cu muzică super bună, așa cum v-ați obișnuit. Până atunci, să aveți o zi super faină, vă îmbrățișez, vă pup, pa, pa!
1: Smile FM, Happy Music! Yes.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ori ne poți suna oricând la 94294. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis.

0: povestea ta.
1: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20,
0: tu faci playlistul la Smile FM.
1: Sună sau trimite un mesaj la 0603070730. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
0: Cadouri muzicale cu Ion Croidoru.
1: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Peste 500 de tineri profesori își vor începe activitatea pedagogică din 1 septembrie în instituțiile de învățământ din țară. Datele au fost prezentate de către Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun după finalizarea primei runde a concursului de repartizare în funcțiile didactice vacante. Astfel s-a încheiat prima etapă a concursului de repartizare și tinerii au avut oportunitatea să aleagă dintre 1391 de funcții vacante. Ministerul Educației va contacta absolvenții care n-au participat încă la concursul de repartizare pentru a-i informa despre oportunitățile disponibile și pentru a încuraja să depună dosarul. În cazul absolvenților care nu au reușit să se înscrie până pe 17 iulie, va exista și cea de-a doua rundă de repartizare. În anul de studii 2026-2027, tinerii specialiști care aleg să se angajeze în școli și grădinițe vor beneficia de indemnizații cuprinse între 160.000 și 375.000 de lei. Absolvenții cu studii superioare care se angajează în mediul rural în funcție de domeniile STEM pot primi până la 375.000 de lei, iar cei care aleg municipiile Chișinău sau Bălți până la 300.000 de lei. Pe lângă indemnizație, profesorii debutanți beneficiază de normă redusă la 75% în primii 5 ani de activitate, de o alocație anuală de 4.000 de lei pentru materiale didactice, de concediu anual de până la 62 de zile și de sprijin din partea unui mentor. Premieră medicală la Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladii, unde medicii au realizat cu succes prima procedură de hemoadsorpție din Republica Moldova. Procedura a fost efectuată unde paciente internate în stare gravă în secția anestezie și terapie intensivă cu infecție intraabdominală severă și peritonită, o patologie complexă asociată cu un risc înalt de sepsis și insuficiență multiplă de organ. Medicii au decis includerea hemoadsorpției în schema complexă de tratament. Terapia extracorporală a fost realizată cu ajutorul sistemului Purifi și al filtrului Cytosorb, care are rolul de a elimina din circulația sanguină mediatorii inflamatori responsabili de amplificarea răspunsului inflamator sistemic caracteristic sepsisului. Potrivit instituției medicale, introducerea acestei tehnologii în practica medicală din Republica Moldova reprezintă un pas important pentru dezvoltarea terapiei intensive și extinde posibilitățile de tratament ale pacienților cu sepsis, șoc septic și alte sindrome inflamatorii severe. Șoseaua Leușeni va intra în reparație. Deocamdată, administrația drumurilor a anunțat licitația. Traseul, care va fi renovat, începe la Iurceni, din Nisporeni, se termină la frontiera românească și are peste 30 de kilometri. Proiectul prevede refacerea completă a carosabilului și lucrări ample pentru creșterea siguranței rutiere. Iarna trecută, după tupirea zăpezii, șoseaua care leagă Chișinăul de punctul de trecere Leușeni a rămas plină de gropi. Tronsonul, care pornește din satul Iurceni și se extinde până la Vama Leușeni, va fi reparat capital. În total este vorba despre 38 de kilometri. Proiectul este unul complex, iar lucrările urmează să fie finalizate în termen de 2 ani și jumătate de la lansare. Șoseaua este principala legătură rutieră dintre Chișinău și România. Șoferii spun că reparația nu mai putea fi amânată. Reparația drumului este finanțată printr-un credit de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Costul lucrărilor va fi stabilit după încheierea licitației și desemnarea companiilor care vor executa cele două loturi. Primăria municipiului Chișinău informează că pe data de 20 iulie, orele 7:22, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. Măsura este luată de poliție în contextul sosirii în Republica Moldova al președintei Republicii India. Astfel, pentru buna desfășurare a vizitei oficiale, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din centrul orașului și arterele care fac legătura cu aeroportul internațional Chișinău, inclusiv desfășurarea întrunirilor, manifestărilor în masă, lucrărilor de reparație a drumurilor, a rețelelor electrice, termice, apeduct, canalizare și curățare, tăierea arborilor în perimetrul străzilor pe unde se va deplasa coloana oficială. Președinta Indiei vine pe 20 iulie în Republica Moldova. Este prima vizită a unui șef de stat indian în țara noastră de la stabilirea relației

0: misiilor diplomatice în anul 1992.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
1: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md.
1: Born ready.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț

0: Piesei numărul 3.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Viitorul se construiește prin educație.
5: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe pe aici.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
7: Mami!
8: Că eu sunt so elastico! Well, you move fantastico!
9: Physical attraction, I'm a winner's day action. Let my body lose control. I feel like origami, got you.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit, sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța fibrelor în dietă. Fibrele sunt esențiale pentru o digestie sănătoasă și pentru menținerea unui nivel normal al glicemiei. Consum alimente bogate în fibre, cum ar fi legumele, fructele, cerealele integrale și leguminoasele. Fibrele ajută la prevenirea constipației și reduc riscul de boli cardiovasculare. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem, ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Smile FM.
1: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare?
3: Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am jucat un joc
5: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera MD!
6: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
7: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
6: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
7: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0.

0: 0724 343 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Folclorul autentic, tradițiile și talentul copiilor au fost celebrate la cea de-a 14-a ediție a Festivalului Concurs Național de Folclor, Tradiții și Obiceiuri Chip de Copil, desfășurat în România, la Constanța. Evenimentul a reunit copii și tineri talentați din România, Republica Moldova, Ucraina, Grecia și Kazahstan. Festivalul s-a desfășurat cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării din România, al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Clubului Copiilor Medgidia și Școlii Gimnaziale Constantin Brâncuș din Medgidia. Participanții au concurat la două niveluri, gimnazial și liceal, în cadrul mai multor secțiuni: declamație, interpretare vocală, instrumentală, grupuri folclorice și dansuri populare. Republica Moldova a fost reprezentată online de elevi talentați din raioanele Briceni, Hâncești, Căușeni și Dubăsari. Rezultatele obținute de participanții din țara noastră au fost deosebite. La secțiunea solist vocal, locul întâi a revenit Alexandrinei Doboș, eleva profesoarei de canto Larisa Vlasă de la Școala de Arte Timotei Bătrânu din Hâncești. Tânăra interpretă a evoluat acompaniată de orchestra Rapsodia Vaslui, impresionând juriul prin voce, expresivitate și autenticitatea interpretării. La secțiunea grup vocal nivel gimnazial, elevii din țara noastră au obținut mai multe premii importante. Locul întâi, grupul vocal al Școlii de Arte Lipcani, raionul Briceni. Locul 2, duetul Cristina și Taisia Mereacre de la Gimnaziul Bujor. Locul 3, ansamblul vocal Fericel de Busuioc, condus de profesorul Sergiu Ștefan de la aceeași instituție. Și elevii din alte localități ale Republicii Moldova au avut evoluții remarcabile. Participanții din municipiul Chișinău au obținut locul întâi la secțiunile declamatori și grup instrumental, iar la categoria dansuri populare, premiul întâi a revenit concurenților din Grecia. La nivel liceal, Republica Moldova a fost din nou pe podium, elevii din raioanele Căușeni și Dubăsari fiind distinși cu locul întâi pentru prestațiile lor artistice. Festivalul Chip de Copil a reprezentat nu doar o competiție, ci și o adevărată punte culturală între țări, oferind copiilor posibilitatea de a-și valorifica talentul și de a promova patrimoniul folcloric. Coroanele funerare și ornamentele din plastic urmează să dispară în curând din cimitirele din țară. Ministerul Mediului propune interzicerea lor printr-un proiect de lege pus în această săptămână în consultare publică. Dacă va fi aprobat, documentul ar putea ajunge în Parlament până la sfârșitul anului. Autoritățile motivează inițiativa prin impactul acestor produse asupra mediului. Realizate din materiale combinate precum plastic, textile și sârmă, coroanele sunt aproape imposibil de reciclat și ajung să polueze natura timp de sute de ani. Autorii explică faptul că aceste coroane și buchete sunt folosite doar pentru o perioadă scurtă, însă rămân în natură sute de ani. Mai mult, fiind fabricate din plastic, textile sintetice și sârmă, ele sunt aproape imposibil de reciclat. Autorii proiectului spun însă că temerile comercianților nu și-au rostul. Aceștia vor avea la dispoziție o perioadă de tranziție pentru a-și adapta afacerile. Datele Ministerului Mediului arată că în fiecare an, doar în cimitirile din municipiul Chișinău ajung peste 25.000 de coroane și compoziții funerare din plastic. La nivel național, numărul acestora este estimat la aproape 300.000 anual, iar cele mai multe sfârșesc la noi. Rabia este o amenințare sanitară pentru oameni și animale. Numai în acest an, în Republica Moldova, au fost confirmate 10 de cazuri de îmbolnăvire la animale. Peste 4.000 de oameni au fost mușcați sau zgâriați de vietățile din gospodărie sau de pe stradă. Boala este mortală odată ce apar primele simptome. Cel mai recent caz a fost înregistrat în satul Dânceni, raionul Ialoveni, unde o pisică infectată a dus la instituirea carantinei în toată localitatea. Pentru a preveni apariția unor noi cazuri, autoritățile au început o campanie de vaccinare gratuită a animalelor. Timp de 3 zile, locuitorii din Dâncenii pot veni la punctele amenajate special pentru imunizare. Vaccinul este oferit gratuit prin programul strategic de prevenire a rabiei și este administrat în localitățile unde există risc. În clinicile veterinare, prețul pentru vaccinarea preventivă a animalelor de companie este între 55 și 150 de lei. Imunizarea animalelor se face de la vârsta de 12 săptămâni, anticorpii se păstrează până la 2 ani, dar după legislația veterinară este obligatoriu de administrat vaccinul o dată pe an. Apariția focarelor de rabie este influențată și de circulația virusului în faună sălbatică, în special în zonele

0: unde există populații mari de vulpi. Vestea tragicului accident produs în Grecia, în care doi soți din Republica Moldova și bebelușul lor și-au pierdut viața, a zguduit întreaga comunitate din Strășeni. Singura supraviețuitoare, o fetiță de 7 ani, se află în stare gravă la un spital din Grecia. Mătușa copilei a plecat acolo să-i fie alături. Autoritățile au sprijinit procedurile necesare pentru repatrierea corpurilor neînsuflețite. Vecinii familiei decedate sunt în stare de șoc după ce au aflat cumplita veste. Localnicii spun că femeia decedată era angajată la bancă, iar soțul ei avea o mică afacere cu termopane. Oamenii de pretutindeni s-au mobilizat într-o amplă campanie de strângere de fonduri. Primarul orașului Strășeni a anunțat că au fost încheiate aproape toate demersurile pentru repatrierea corpurilor neînsuflețite ale celor doi soți și bebeluși. Urmează informații despre starea vremii. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis un cod galben de instabilitate atmosferică valabil luni 20 iulie între orele 15 și 1, timp în care cea mai mare parte a Republicii Moldova va fi afectată de vreme severă. Meteorologia avertizează că pe arii extinse sunt prognozate ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, iar izolat se vor înregistra averse puternice cu acumulări de apă de 15 până la 45 de litri per metru pătrat. De asemenea, sunt posibile căderi de grindină și intensificări ale vântului în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Potrivit hărții publicate de meteorologi, codul galben este valabil pentru municipiul Chișinău și majoritatea raioanelor din centrul, sudul și estul țării, inclusiv Nisporeni, Hâncești, Cahul, Cantemir și Leova.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Salutare tuturor și bun găsit într-o nouă săptămână. Fie că ați pornit motoarele mai greu în această dimineață sau sunteți deja în plină viteză cu treburile, de la această oră schimbăm registrul. Până la ora 16 la emisiunea În pas cu tine, lăsăm deoparte lista lungă de sarcini și ne încărcăm bateriile cu cea mai bună muzică. La microfon sunt eu, Vlăduț, gata să vă însoțesc în această după-amiază de luni cu o stare de spirit excelentă și ritmuri alese pe sprânceană. Să dăm startul bunei dispoziții!
1: Smile FM, Happy Music!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 942 94.
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Check this out.
1: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: Un titlu aparent inocent, o galerie de vedete perfecte și o manie ce oscila între farmec și absurd. Blank Space a fost piesa în care Taylor Swift a învățat

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Atunci când tabloidele o prezentau drept serial dater, Taylor a decis să le răspundă, așternându-și caricatura romantică într-un refren. Într-un backstage video i-a povestit: am conceput această piesă ca o satiră, un alter ego care colecționează iubiri, plânge în jacuzzi și vânează inimi. Scrisă împreună cu Max Martin și Shellback în studiourile din Stockholm și Los Angeles, piesa surprinde printr-un mix minimalist de electropop, sinteze discrete și ritmuri hip-hop care lasă textele să strălucească.
1: So Blank Space, writing that song was a journey. It was one of those things where I would be writing lines years before I ended up constructing the song. Blank Space was like the culmination of all my best ones, one after the other.
0: Refrenul viral a devenit mantra pop și a ajuns numărul 1 în Billboard Hot 100 pentru 7 săptămâni, fiind certificat de 8 ori cu platină în Statele Unite. Criticii au lăudat echilibrul dintre autoironie și sofisticare, considerând piesa o bijuterie pop și piatra de temelie pentru tranziția culturală a lui Taylor din zona country spre cea pop globală. Rolling Stone a notat că Blank Space a fost cel mai ingenios mod în care Swift a preluat controlul asupra narațiunii sale publice.

0: Ai ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Dacă sunteți la volan prin Hâncești, radiourile voastre sunt conectate pe 94,2, iar în regiunea Leova ne auziți clar și curat pe 89,9. Un salut plin de energie și pentru toți cei care ne ascultă online pe smilefm.md sau prin aplicația mobilă smilefm.md. Se spune că felul în care îți începi ziua de luni îți dă tonul pentru toată săptămâna. Așa că haideți să urcăm volumul mai sus și să lăsăm Smile FM Moldova să transforme această după-amiază într-un moment de relaxare pură.
2: Smile FM. Happy Music.

0: În provincia Alberta din Canada există lacul Abraham, un lac artificial care pe timp de iarnă oferă un spectacol vizual incredibil. Sub gheață complet transparentă sunt blocate mii de bule albe suprapuse, creând turnuri spectaculoase. Aceste bule sunt de fapt gaz metan eliberat de plantele de pe fundul lacului. Dacă spargi această gheață la suprafață și pui un chibrit, gazul eliberat se aprinde instantaneu în flăcări spectaculoase. O combinație ireală între gheață și foc. Noi nu aprindem focul pe lac, dar aprindem atmosfera din difuzoare pe piesa care urmează.
1: Smile FM, Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060939398. Atenție hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Iova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
2: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.

0: și-ar fi pus capăt zilelor pe teritoriul unei întreprinderi din raionul Aninoi. Cazul a avut loc în comuna Chirca. Potrivit poliției, oamenii legii au fost alertați de către paznicul unei fabrici de producere a cărămizii, precum că pe teritoriul întreprinderii a fost depistat cadavrul unui tânăr de 21 de ani. Imediat la fața locului s-au deplasat toate serviciile specializate. Ajunși, polițiștii au stabilit preliminar că tânărul s-ar fi strangulat. Pe acest caz a fost pornită o cauză penală în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii incidentului. Primăria municipiului Chișinău informează că pe data de 20 iulie, orele 7:22 va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. Măsura este luată de poliție în contextul sosirii în Republica Moldova al președintei Republicii India. Astfel, pentru buna desfășurare a vizitei oficiale, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din centrul orașului și arterele care fac legătura cu aeroportul internațional Chișinău, inclusiv desfășurarea întrunirilor, manifestărilor în masă, lucrărilor de reparație a drumurilor, a rețelelor electrice, termice, apeduct, canalizare și curățare, tăierea arborilor în perimetrul străzilor pe unde se va deplasa coloana oficială. Președinta Indiei vine pe 20 iulie în Republica Moldova. Este prima vizită a unui șef de stat indian în țara noastră de la stabilirea relațiilor diplomatice în anul 1992.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Indiferent dacă această zi de luni vă prinde la birou organizând sarcinile pentru întreaga săptămână sau în trafic rezolvând drumurile zilei, atmosfera de relaxare se construiește aici. Până la ora 17, eu, Vlăduț, am grijă ca fundalul vostru sonor să fie exact așa cum trebuie. Dinamic, curat și plin de prospețime. Fără știri grele, fără griji, doar muzică premium și energie pozitivă.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de știință vorbim despre o rețea uimitoare, ascunsă sub picioarele noastre. Nu e creată de oameni, dar funcționează aproape ca un internet. E rețeaua ciupercilor, supranumită de oamenii de știință Wood Wide Web. Ciupercile nu comunică prin sunete sau mișcări, dar formează o rețea subterană de fire fine numite micelii, care se răspândesc în sol pe kilometri întregi. Aceste filamente se conectează cu rădăcinile copacilor și ale altor plante. Astfel, se creează un sistem de schimb de informații, substanțe nutritive și apă. Copacii pot trimite prin această rețea semnale chimice către alți copaci, de exemplu, ca să-i avertizeze despre dăunători sau boli. Sau, în perioade dificile, unii copaci maturi pot hrăni copacii mai tineri trimițându-le zaharuri prin intermediul ciupercilor. Iar ciupercile nu sunt simple curieri, ele primesc în schimb zahăr din fotosinteza plantelor, așa că toată lumea are de câștigat. Această rețea este atât de complexă încât unii cercetători cred că poate fi comparată cu un sistem nervos colectiv al pădurii. Iar un singur exemplar de ciupercă subterană poate acoperi chiar și peste 900 de hectare, cum s-a descoperit în statul Oregon din Statele Unite, ceea ce o face cel mai mare organism viu cunoscut. Pe scurt, sub fiecare pădure se află o rețea invizibilă, veche de milioane de ani, care leagă plantele și le ajută să supraviețuiască. Un internet al naturii despre care abia începem să înțelegem cât de inteligent este. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă porție de cunoaștere.
1: La Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii tot la promoție. Calitate, diversitate și

0: Matei numărul 3. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață, filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova.
6: Își ia de toate cu bani puțini: utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
7: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
8: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
10: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
11: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
12: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
13: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
14: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
13: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
15: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
16: Smile FM.
17: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
18: Now, check this out.
17: Smile FM Moldova.
19: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Nu schimbați frecvența pentru că selecția muzicală din această după-amiază livrează energie pură în boxe minut de minut. Facem o scurtă pauză de microfon pentru a lăsa ritmul hiturilor să vorbească, iar imediat după aceea ne reîntâlnim cu povestea fascinantă a singurului vulcan din lume care aruncă lavă de culoare albastru electric.
1: Smile FM. Happy Music.

0: se oprește din a ne surprinde. În Indonezia există vulcanul Kawah Ijen, faimos în întreaga lume pentru un fenomen extrem de rar. Pe timpul nopții din craterul său nu curge lavă roșie obișnuită, ci un fluviu luminos de un albastru electric intens. Secretul constă în cantitățile uriașe de gaze sulfuroase care ies la suprafață la temperaturi și presiuni enorme. În contact cu aerul, sulful se aprinde și arde ca o flacără albastră spectaculoasă, condensându-se într-un lichid incandescent care curge pe versanți ca un râu de neon. O imagine desprinsă de pe altă planetă. Pe 94,2 în Hâncești și pe 89,9 în Leova, noi vă aducem doar tonuri calde și muzică de excepție.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei.

0: astfel de simplu prin aplicația mobilă Smile FM RoMD sau direct pe site-ul smilefm.md. Muzica bună nu are nevoie de granițe. Ea ajunge instantaneu în căștile și difuzoarele voastre, transformând prima zi a săptămânii într-una excelentă.
1: Smile FM. Happy Music. Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit, sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța fibrelor în dietă. Fibrele sunt esențiale pentru o digestie sănătoasă și pentru menținerea unui nivel normal al glicemiei. Consumă alimente bogate în fibre, cum ar fi legumele, fructele, cerealele integrale și leguminoasele. Fibrele ajută la prevenirea constipației și reduc riscul de boli cardiovasculare. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care l-avem, ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești. Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi, Taxi Leova! Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
2: Alo, sunt eu, Foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824-3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
0: Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Știați că una dintre cele mai spectaculoase plaje din lume se află complet ascunsă în interiorul unei insule de piatră și nu poate fi văzută decât de sus? Se numește Playa de la Amor și se află în insulele Maritas din Mexic. Plaja s-a format într-un mod bizar la începutul secolului 20, când zona era folosită pentru testare militară. Iar o explozie a prăbușit tavanul unei peșteri subterane, lăsând la vedere un cerc perfect de nisip fin și apă de cristal, umbrit de stânci uriașe. Astăzi se poate ajunge acolo doar în not printr-un tunel acvatic lung, o oază secretă fabuloasă. Noi nu avem tuneluri, dar vă deschidem calea spre o piesă cu un vibe absolut genial, chiar acum.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Dacă apreciați locurile străvechi ale pământului, trebuie să aflați povestea muntelui Roraima, situat la granița dintre Venezuela, Brazilia și Guyana. Acest munte nu are un vârf ascuțit, ci un platou uriaș complet plat, întins pe 31 de kilometri pătrați, ridicat deasupra norilor la peste 2800 de metri înălțime. Având o vechime estimată la 2 miliarde de ani, muntele a fost complet izolat de restul lumii, dezvoltând specii de plante și animale unice care nu mai există nicăieri pe planetă. A fost inspirația pentru celebrul roman O lume pierdută. La Smile FM noi rămânem la sol, dar ridicăm starea de spirit la înălțime prin hiturile din difuzoare.
1: Smile FM, Happy Music.

0: toată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 06030703030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Peste 500 de tineri profesori își vor începe activitatea pedagogică din 1 septembrie în instituțiile de învățământ din țară. Datele au fost prezentate de către Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun după finalizarea primei runde a concursului de repartizare în funcțiile didactice vacante. Astfel s-a încheiat prima etapă a concursului de repartizare și tinerii au avut oportunitatea să aleagă dintre 1391 de funcții vacante. Ministerul Educației va contacta absolvenții care n-au participat încă la concursul de repartizare pentru a-i informa despre oportunitățile disponibile și pentru a încuraja să depună dosarul. În cazul absolvenților care nu au reușit să se înscrie până pe 17 iulie, va exista și cea de-a doua rundă de repartizare. În anul de studii 2026-2027, tinerii specialiști care aleg să se angajeze în școli și grădinițe vor beneficia de indemnizații cuprinse între 160.000 și 375.000 de lei. Absolvenții cu studii superioare

0: procedură de hemoadsorpție în Republica Moldova. Procedura a fost efectuată unei paciente internate în stare gravă în secția anestezie și terapie intensivă cu infecție intraabdominală severă și peritonită, o patologie complexă asociată cu un risc înalt de sepsis și insuficiență multiplă de organ. Medicii au decis includerea hemoadsorpției în schema complexă de tratament. Terapia extracorporală a fost realizată cu ajutorul sistemului Purifi și al filtrului Cytosorb, care are rolul de a elimina din circulația sanguină mediatorii inflamatori responsabili de amplificarea răspunsului inflamator sistemic caracteristic sepsisului. Potrivit instituției medicale, introducerea acestei tehnologii în practica medicală din Republica Moldova reprezintă un pas important pentru dezvoltarea terapiei intensive și extinde posibilitățile de tratament ale pacienților cu sepsis, șoc septic și alte sindrome inflamatorii severe. Șoseaua Leușeni va intra în reparație. Deocamdată, administrația drumurilor a anunțat licitația. Traseul, care va fi renovat, începe la Iurceni, din Nisporeni, se termină la frontiera românească și are peste 30 de kilometri. Proiectul prevede refacerea completă a carosabilului și lucrări ample pentru creșterea siguranței rutiere. Iarna trecută, după tupirea zăpezii, șoseaua care leagă Chișinăul de punctul de trecere Leușeni a rămas plină de gropi. Tronsonul, care pornește din satul Iurceni și se extinde până la vama Leușeni, va fi reparat capital. În total, este vorba despre 38 de kilometri. Proiectul este unul complex, iar lucrările urmează să fie finalizate în termen de 2 ani și jumătate de la lansare. Șoseaua este principala legătură rutieră dintre Chișinău și România. Șoferii spun că reparația nu mai putea fi amânată. Reparația drumului este finanțată printr-un credit de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Costul lucrărilor va fi stabilit după încheierea licitației și desemnarea companiilor care vor executa cele două loturi. Primăria municipiului Chișinău informează că pe data de 20 iulie, orele 7:22, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. Măsura este luată de poliție în contextul sosirii în Republica Moldova al președintei Republicii India. Astfel, pentru buna desfășurare a vizitei oficiale, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din centrul orașului și arterele care fac legătura cu aeroportul internațional Chișinău, inclusiv desfășurarea întrunirilor, manifestărilor în masă, lucrărilor de reparație a drumurilor, a rețelelor electrice, termice, apeduct, canalizare și curățare, tăierea arborilor în perimetrul străzilor pe unde se va deplasa coloana oficială. Președinta Indiei vine pe 20 iulie în Republica Moldova. Este prima vizită a unui șef de stat indian în țara noastră de la stabilirea relațiilor diplomatice în anul 1992.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Un titlu aparent inocent, o galerie de vedete perfecte și o manie ce oscila între farmec și absurd. Blank Space a fost piesa în care Taylor Swift a învățat să râdă de propria imagine.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Atunci când tabloidele o prezentau drept serial dater, Taylor a decis să-l răspundă, așternându-și caricatura romantică într-un refren. Într-un backstage video i-a povestit: am conceput această piesă ca o satiră, un alter ego care colecționează iubiri, plânge în jacuzzi și vânează inimi. Scrisă împreună cu Max Martin și Shellback în studiourile din Stockholm și Los Angeles, piesa surprinde printr-un mix minimalist de electropop, sinteze discrete și ritmuri hip-hop care lasă textele să strălucească.
1: It's a blank space. Writing that song was a journey. It was one of those things where I would be writing lines years before I ended up constructing the song. Blank space was like the culmination of all my best ones, one after the other.
0: Refrenul viral a devenit mantra pop și a ajuns numărul 1 în Billboard Hot 100 pentru 7 săptămâni, fiind certificat de 8 ori cu platină în Statele Unite. Criticii au lăudat echilibrul dintre autoironie și sofisticare, considerând piesa o bijuterie pop și piatra de temelie pentru tranziția culturală a lui Taylor din zona country spre cea pop globală. Rolling Stone a notat că Blank Space a fost cel mai ingenios mod în care Swift a

0: Ai ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

0: Partea emisiunii noastre din această zi de luni, ceea ce înseamnă că am trecut cu bine peste prima zi a săptămânii. Înainte de playlistul final, vreau să facem puțină echipă pe rețele. Am o întrebare super pentru voi. Care este piesa muzicală sau artistul care vă ridică moralul instantaneu chiar și în cea mai busitoare zi de luni? Lăsați deoparte treaba pentru două minuțele și scrieți-mi un mesaj rapid pe pagina de Facebook sau pe contul nostru de Instagram. Ne găsiți sub numele de Smile FM Moldova. Să vedem ce piese magice avem pe recepție.
1: Smile FM. Happy Music.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și preț

0: numărul 3.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
8: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
9: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
8: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
9: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
10: Ți-e foame?
11: Yummy!
10: Pizza?
11: Yummy!
10: Nuggets?
11: Yummy!
10: Inele de ceapă?
11: Yummy!
10: Desert sau salată?
11: Yummy!
6: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
11: Yummy!
6: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta! Radio station you can't live without. Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
12: Now, check this out.
6: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit în direct și vreau să vă mulțumesc pentru mesajele faine venite pe Facebook și pe Instagram. Haideți să vedem ce melodii sau artiști ne salvează în ziua de luni. Slanda ne-a scris așa: Vlăduț, pentru mine orice piesă disco din anii 80 e salvarea. Cum începe ritmul ăla vechi, cum îmi revine energia. Slanda, te înțeleg perfect, ritmul clasic nu dă greș niciodată. Mai departe vine Ion cu mesajul lui unde spune așa: mie dacă îmi pui o piesă rock clasică în mașină, pot să stau și o oră în trafic de luni că nu mă mai enervează nimic. Excelent antidot, Ion, chiar îmi place alegerea ta. Iar Pavel a trimis așa: pentru mine cel mai bun antidot e pur și simplu să dau radio pe Smile FM când plec spre casă. Voi aveți mereu muzica potrivită. Pavel, îți mulțumim din suflet pentru încredere. Și nu doar lui Pavel îi mulțumim, dar îi mulțumim tuturor celor care ascultă Smile FM Moldova. Împreună noi creăm o familie uriașă.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Ceasul ne arată ora 17, ceea ce înseamnă că ediția de luni a emisiunii În pas cu tine își pune amprenta finală aici. Am trecut împreună cu brio peste prima zi a săptămânii. Vă mulțumesc tuturor celor care ați ales Smile FM Moldova ca partener de drum și de relaxare. Eu sunt Vlăduț, vă las în compania celui mai bun mix muzical non-stop pe smilefm.md și în aplicație. Și vă dau întâlnire mâine la ora 13 fix pentru o nouă după-amiază plină de prospețime. Să aveți o seară minunată!
1: Smile FM, Happy Music!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților.
7: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Folclorul autentic, tradițiile și talentul copiilor au fost celebrate la cea de-a 14-a ediție a Festivalului Concurs Național de Folclor, Tradiții și Obiceiuri Chip de Copil, desfășurat în România, la Constanța. Evenimentul a reunit copii și tineri talentați din România, Republica Moldova, Ucraina, Grecia și Kazahstan. Festivalul s-a desfășurat cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării din România, al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Clubului Copiilor Medgidia și Școlii Gimnaziale Constantin Brâncuș din Medgidia. Participanții au concurat la două niveluri, gimnazial și liceal, în cadrul mai multor secțiuni, declamație, interpretare vocală, instrumentală, grupuri folclorice și dansuri populare. Republica Moldova a fost reprezentată online de elevi talentați din raioanele Briceni, Hâncești, Căușeni și Dubăsari. Rezultatele obținute de participanții din țara noastră au fost deosebite. La secțiunea solist vocal, locul întâi a revenit Alexandrinei Doboș, eleva profesoarei de canto Larisa Vlasă de la Școala de Arte Timotei Bătrânu din Hâncești. Tânăra interpretă a evoluat acompaniată de orchestra Rapsodia Vasluiului, impresionând juriul prin voce, expresivitate și autenticitatea interpretării.

0: liceală, Republica Moldova a fost din nou pe podium, elevii din raioanele Căușeni și Dubăsari fiind distinși cu locul întâi pentru prestațiile lor artistice. Festivalul Chip de Copil a reprezentat nu doar o competiție, ci și o adevărată punte culturală între țări, oferind copiilor posibilitatea de a-și valorifica talentul și de a promova patrimoniul folcloric. Coroanele funerare și ornamentele din plastic urmează să dispară în curând din cimitirele din țară. Ministerul Mediului propune interzicerea lor printr-un proiect de lege pus în această săptămână în consultare publică. Dacă va fi aprobat, documentul ar putea ajunge în Parlament până la sfârșitul anului. Autoritățile motivează inițiativa prin impactul acestor produse asupra mediului. Realizate din materiale combinate precum plastic, textile și sârmă, coroanele sunt aproape imposibil de reciclat și ajung să polueze natura timp de sute de ani. Autorii explică faptul că aceste coroane și buchete sunt folosite doar pentru o perioadă scurtă, însă rămână în natură sute de ani. Mai mult, fiind fabricate din plastic, textile sintetice și sârmă, ele sunt aproape imposibil de reciclat. Autorii proiectului spun însă că temerile comercianților nu și-au rostul. Aceștia vor avea la dispoziție o perioadă de tranziție pentru a-și adapta afacerile. Datele Ministerului Mediului arată că în fiecare an, doar în cimitirile din municipiul Chișinău ajung peste 25.000 de coroane și compoziții funerare din plastic. La nivel național, numărul acestora este estimat la aproape 300.000 anual, iar cele mai multe sfârșesc la noi. Rabia este o amenințare sanitară pentru oameni și animale. Numai în acest an, în Republica Moldova, au fost confirmate 10 de cazuri de îmbolnăvire la animale. Peste 4.000 de oameni au fost mușcați sau zgâriați de vietățile din gospodărie sau de pe stradă. Boala este mortală odată ce apar primele simptome. Cel mai recent caz a fost înregistrat în satul Dânceni, raionul Ialoveni, unde o pisică infectată a dus la instituirea carantinei în toată localitatea. Pentru a preveni apariția unor noi cazuri, autoritățile au început o campanie de vaccinare gratuită a animalelor. Timp de 3 zile, locuitorii din Dâncenii pot veni la punctele amenajate special pentru imunizare. Vaccinul este oferit gratuit prin programul strategic de prevenire a rabiei și este administrat în localitățile unde există risc. În clinicile veterinare, prețul pentru vaccinarea preventivă a animalelor de companie este între 55 și 150 de lei. Imunizarea animalelor se face de la vârsta de 12 săptămâni. Anticorpii se păstrează până la 2 ani, dar după legislația veterinară este obligatoriu de administrat vaccinul o dată pe an. Apariția focarelor de rabie este influențată și de circulația virusului în faună sălbatică, în special în zonele unde există populații mari de vulpi. Vestea tragicului accident produs în Grecia, în care doi soți din Republica Moldova și bebelușul lor și-au pierdut viața, a zguduit întreaga comunitate din Strășeni. Singura supraviețuitoare, o fetiță de 7 ani, se află în stare gravă la un spital din Grecia. Mătușa copilei a plecat acolo să-i fie alături. Autoritățile au sprijinit procedurile necesare pentru repatrierea corpurilor neînsuflețite. Vecinii familiei decedate sunt în stare de șoc după ce au aflat complita veste. Localnicii spun că femeia decedată era angajată la bancă, iar soțul ei avea o mică afacere. Urmează informații despre starea vremii. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis un cod galben de instabilitate atmosferică valabil luni 20 iulie între orele 15 și 1, timp în care cea mai mare parte a Republicii Moldova va fi afectată de vreme severă. Meteorologia avertizează că pe arii extinse sunt prognozate ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, iar izolat se vor înregistra verse puternice cu acumulări de apă de 15 până la 45 de litri per metru pătrat. De asemenea, sunt posibile căderi de grindină și intensificări ale vântului în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Potrivit hărții publicate de meteorologi, codul galben este valabil pentru municipiul Chișinău și majoritatea raioanelor din centrul, sudul și estul țării, inclusiv Nisporeni, Hâncești, Cahul, Cantemir și Leova.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
1: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit într-o nouă ediție a emisiunii Cadouri Muzicale. Sunt Ion și te salut cu drag în această seară minunată pe frecvențele Smile FM. Vă aștept cu drag la 060 30 70 30 până la ora 20 să fie veselie împreună cu toți cei ce sunt alături de Smile FM. Un sincer și călduros la mulți ani tuturor sărbătoriților din această seară. Să fiți fericiți și împliniți alături de toți cei pe care îi iubiți cu adevărat. Eu revin imediat cu primele mesaje aici la Smile FM. Stați aproape!
1: Here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Dacă nu știi manele, te ia la goană de la nume.
1: Și nu mai ne-ar nimeni.
0: Cine zic? Dacă nu știu, n-am învățat manele, nu știu. Maneliștii trăiesc bine. Dar noi...
2: We play the biggest hits. This is summer. Smile FM Summer Edition.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 942 294.
2: Alo, sunt eu, Foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060670053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Este ora 18 și asta înseamnă că continuăm programul Cadouri Muzicale în această seară. Până la ora 20 suntem. În cele ce urmează transmitem la mulți ani pentru anișoara, care astăzi împlinește frumoasă vârstă de 31 de ani. Prietenii, familia, dar și toți cei dragi urează la mulți ani prin intermediul nostru și îi doresc să își realizeze toate visele până la dânci bătrânețe. La mulți ani din partea echipei noastre, o seară frumoasă în continuare.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Așa, Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.

în acest început de săptămână cât e de frumos și de minunat să transmitem la mulți ani sărbătoriților din această zi, 20 iulie 2026. La mulți ani transmitem și pentru Tatiana, cu ocazia zilei de naștere, din partea surioarei din Italia. Sora mai mare, Maria, vă duce dorul și se bucură enorm de mult de ceea ce reușiți să faceți în această viață zbuciumată, pe locuri pline de probleme.

0: Să nu-i dai lui aia că ți-i toacă.
1: Hai cu Smile FM.
2: We have ignition, strap in. You're about to listen to the hottest sound.
1: Hai cu hituri. Hai să fim number one.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
1: Prea departe acum, aș da tot să pot să zbor. Și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori, rămâi ultimul apel.
2: Iubirea ta mă fierbe, mă

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: 10 persoane au fost reținute de polițiști din Chișinău ultima săptămână, fiind depistate cu substanțe interzise, precum pastile psihotrope, sare, mefedronă, marihuana și hașiș. Potrivit poliției capitalei, în cadrul acțiunilor de combatere a consumului și traficului de droguri, au fost întocmite 98 de procese verbale. Totodată, angajații batalionului de patrulare și reacționare operativă au depistat în flagrant 20 de persoane care dețineau substanțe interzise și dispozitive destinate consumului de droguri. În aceste cazuri au fost întocmite 15 procese verbale. Poliția municipiului Chișinău anunță că acțiunile de prevenire și combaterea consumului și traficului de droguri vor continua. Inspectorii de mediu din Călăraș au aplicat amenzi în valoare totală de 21.300 de lei în urma unor razii desfășurate pe teritoriul raionului, în cadrul cărora au fost depistate încălcări ce vizează transportul ilegal de lemn, exploatarea bazinelor acvatice și răspândirea plantei invazive Ambrozia. Cel mai grav caz a fost înregistrat la intrarea în satul Telemeuți, unde inspectorii au oprit un tractor care transporta aproximativ 10 metri steri de lemn de foc din specie moale, fără acte legale de proveniență. Potrivit verificărilor, masa lemnoasă provenea de pe teritoriul ocolului silvic Păruț de raionul Nisporeni. Transportatorul și păturarul au fost sancționați cu amenzi în valoare totală de 12.500 de lei. În cadrul acelorași controle, inspectorii au verificat mai multe bazine acvatice din raion și au constatat nereguli privind exploatarea acestora. Au fost întocmite 4 procese verbale, iar persoanele responsabile au fost amendate cu 6.400 de lei. De asemenea, au fost depistate 4 cazuri de creștere și răspândire a plantei invazive Ambrozia în intravilanul unor localități. Pentru aceste abateri au fost aplicate amenzi în valoare totală de 2.400 de lei. Inspectoratul pentru Protecție Mediului anunță că acțiunile de control vor continua pentru prevenirea și combaterea încălcărilor care afectează mediul și patrimoniul natural. Rezultatele preliminare ale examenelor naționale de absolvire a gimnaziului au fost afișate în centrele de examen. Totodată, elevii își pot vizualiza testele verificate și notele pe care le-au obținut prin intermediul platformei online. Datele de acces la platformă sunt individuale și au fost oferite fiecărui candidat prin intermediul instituțiilor de învățământ în care aceștia și-au făcut studiile. La sesiunea suplimentară s-au înscris 8.395 de elevi care nu au promovat una sau mai multe probe de examen sau care, din motive întemeiate, nu au participat la sesiunea de bază. Totodată, 34 candidați au fost eliminați din examen pentru fraudă. Elevii care nu sunt de acord cu rezultatele evaluării pot depune cererea de examinare a contestației la centrele de examen la care au scris probele de examen. Contestațiile vor fi examinate în perioada 21-25 iulie, iar rezultatele finale ale sesiunii suplimentare vor fi anunțate pe data de 27 iulie. În perioada 11-14

0: Suplimentare, operatorul sistemului de distribuție SRL Chișinău Gaz la numerele de telefon 022 578 090 sau 022 578 703. De asemenea, furnizarea gazelor naturale va fi reluată după finalizarea lucrărilor programate de către operatorul sistemului de distribuție.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
4: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
5: Yummy!
0: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!

0: Continuăm programul Cadouri Muzicale. Rămâneți alături de noi și nu schimbați frecvența. Ne întoarcem imediat.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Vorbele curge, ascultă cum vrei.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
3: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
5: E ca și cum am jucat un joc
6: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
6: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
5: Ne vedem la Impera MD.
7: În grădina lui Ion toate păsările dor.
8: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
10: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi nu mașina. Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
12: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August numărul 3 vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 068 474 446.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
13: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
13: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
14: În perioada weekendului, polițiștii au înregistrat peste 4.000 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere și au intervenit în peste 2.600 de cazuri ca urmare a solicitărilor recepționate prin intermediul serviciului unic 112. Potrivit poliției, cele mai frecvente abateri constatate au fost: 1.514 șoferi au fost sancționați pentru depășirea limitei de viteză, 916 conducători auto nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate sau semnalele de interzicere ale semafoarelor, 810 persoane au oprit mijloacele de transport în locuri interzise, 330 și 7 de șoferi au fost amendați pentru necuplarea centurii de siguranță sau utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii. 232 de conducători auto au fost sancționați pentru lipsa reviziei tehnice sau a poliției de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. 93 de persoane nu au acordat prioritate legală pietonilor sau cicliștilor. 89 de șoferi au fost sancționați pentru încălcarea

0: Tare 2669 sunt pentru învățământul dual. Rândul întâi de admitere se desfășoară prima zi de concurs 20 iulie, ultima zi de concurs 9 august, iar afișarea rezultatelor va avea loc în data de 10 august. Peste 20.000 de copii și peste 2.300 de angajați ai taberelor de odihnă au fost instruiți de salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență în cadrul activităților de prevenire desfășurate pe durata vacanței de vară. Potrivit IGSU, în perioada 1 iunie-15 iulie, angajații instituției au organizat lecții de informare și instruire în 211 tabere de odihnă din țară, unde au fost instruiți 20.139 de copii și 2.302 membri ai personalului didactic. Activitățile au inclus lecții interactive, demonstrații practice și recomandări privind prevenirea incendiilor, comportamentul în caz de cutremur, siguranța în apropierea bazinelor acvatice și modul corect de reacționare în situații de urgență. Totodată, în 174 de tabere au fost organizate exerciții practice de evacuare la care au participat 18.216 copii și 2.028 de angajați. Scopul aplicațiilor a fost formarea deprinderilor necesare pentru o evacuare rapidă, ordonată și sigură în cazul producerii unui pericol. Recent, pompierii și salvatorii au desfășurat activități de instruire în 22 de tabere staționare și 11 tabere cu sejur de zi, unde au fost informați 3.236 de copii și 359 de membri ai personalului didactic. În plus, în 27 de tabere au fost realizate exerciții de evacuare. Forța fermierilor semnalează o criză marcată de deficit și creșterea prețurilor la motorină în plină perioadă de recoltare. În ultimele zile, organizația a primit o serie de semnale din partea fermierilor, cum ar fi deficitul tot mai mare de motorină și creșterea diferenței dintre prețul de la benzinării și prețul în gros. Unii fermieri se plâng că pe fondul creșterii rapide a prețurilor la combustibil li se oferă motorină la un preț mai mare decât cel de vânzare cu amănuntul. În unele cazuri, operatorii de pe piața produselor petroliere invocă lipsa motorinei în Moldova. În acest context, asociația propune să solicite agenției ANRE să facă publică informația privind stocurile de produse petroliere din țară, în special stocurile de motorină. Solicită Consiliului Concurenței să ia măsurile necesare pentru a investiga situația de pe piață în gros a motorinei, în ceea ce privește existența unei înțelegeri de cartel și crearea unui deficit artificial în acest segment al pieței energiei. Forța fermierilor confirmă cererea strategică a fermierilor privind rambursarea accizii la motorină utilizată în lucrările agricole pentru întregul volum de combustibil achiziționat în acest an. Urmează informații despre starea vremii. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis un cod galben de instabilitate atmosferică valabil luni 20 iulie între orele 15 și 1, timp în care cea mai mare parte a Republicii Moldova va fi afectată de vreme severă. Meteorologia avertizează că pe arii extinse sunt prognozate ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, iar izolat se vor înregistra verse puternice cu acumulări de apă de 15 până la 45 de litri per metru pătrat. De asemenea, sunt posibile căderi de grindină și intensificări ale vântului în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Potrivit hărții publicate de meteorologi, codul galben este valabil pentru municipiul Chișinău și majoritatea raioanelor din centrul, sudul și estul țării, inclusiv Nisporeni, Hâncești, Cahul, Cantemir și Leova.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: biggest hits. This is Summer. Smile FM Summer Edition. Summertime.
1: Uită-te la fatata, cum îți fură inima. Aha.

0: Continuăm programul Cadouri Muzicale. Rămâneți alături de noi și nu schimbați frecvența. Ne întoarcem imediat.
1: Hai, here we go.
2: Hai cu zâmbete. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? Dar de unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
2: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
2: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin?
5: Ciulește urechea!

0: Mate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau thailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, gua sha, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
3: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Am ascultat o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem cu mare, mare drag alături de voi. Continuăm programul, transmitem la mulți ani tuturor sărbătoriților, dar mai cu seamă special pentru Tatiana, cu ocazia zilei de naștere. Familia îi dorește tot binele din lume, să fie fericită, împlinită și să o ajute Bunul Dumnezeu să-și realizeze visele. Nu are foarte multe, dar speră foarte mult că o să reușească să le își îndeplinească. La mulți ani și din partea noastră, multă sănătate și tot binele din lume. Rămâneți în continuare pe frecvențele Smile FM. Nu uitați că ne asculți pe 89.9, pe 94.2, pe site-ul nostru smilefm.md, în aplicația mobilă Smile FM Romedia, o poți descărca gratuit. Rămâi conectat pe cel mai super radio din țară, Radio Smile FM Moldova.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: La mulți ani în continuare transmitem special pentru Cristina, care astăzi împlinește 33 de ani. Să fii fericită, împlinită și să îi ai aproape pe cei dragi ție. La mulți ani din partea prietenilor, dar și familia ta, care ți este și va fi alături de tine și la bine și la greu. Sincere felicitări și din partea echipei noastre, o seară liniștită în continuare alături de Smile FM. Să știi că nu ne oprim aici, dragi ascultători, și continuăm programul cu următorul mesaj de felicitare pentru Gabriel, care astăzi împlinește 34 de ani. Să-i fii fericit, împlinit și să îți dea Dumnezeu răbdare, pentru că asta spun prietenii, nu prea ai răbdare, dar să fii răbdător, pentru că nu peste noapte poți obține tot ceea ce îți dorești. Trebuie să muncești pentru visele tale și ele vor deveni realitate. La mulți ani cu sănătate și hai să nu vorbim despre dureri, despre aceste gânduri, dar despre momentele frumoase și despre dorința de a face bine în continuare, de a ne gândi pozitiv la ceea ce ne așteaptă să trăim pe acest frumos pământ. La mulți ani, multă, multă sănătate și tot binele din lume. Să știți că mai avem foarte, foarte puțin timp la dispoziție și special pentru sărbătoriții din această seară, așa cum a fost solicitată melodia Salutu, ascultăm în continuare pe frecvențele Smile FM Moldova. Te pup și revin imediat.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM.
5: Leave your message at the tone. Și uite așa, dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte și o seară frumoasă vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră. Și ne bucurăm enorm de mult că am petrecut împreună, că am ascultat melodiile preferate și am transmis la mulți ani din suflet pentru cei dragi. Să știți că și mâine ne întoarcem, tot aici vom fi, vom petrece 3 ore minunate cu gânduri cumpătate și cu emoții frumoase, așa cum se cuvine. Cu voi a fost Ion Croitoru, v-am pupat, am plecat, aveți grijă de voi și de cei dragi. La revedere!
6: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.
7: Attention everyone, one, one. All the number one songs in the Hello Universe. Kick ass.

and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
4: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Numai the biggest hits. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

jur că nu-mi pasă. Sunt doar un om, îmi cunosc toate defectele mele. Dar ce mă apasă mai mult e că mi-apar în toate visele, visele un înger căsut.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Un titlu aparent inocent, o galerie de vedete perfecte și o manie ce oscila între farmec și absurd. Blank Space a fost piesa în care Taylor Swift a învățat să râdă de

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Atunci când tabloidele o prezentau drept serial dater, Taylor a decis să le răspundă, așternându-și caricatura romantică într-un refren. Într-un backstage video i-a povestit: am conceput această piesă ca o satiră, un alter ego care colecționează iubiri, plânge în jacuzzi și vânează inimi. Scrisă împreună cu Max Martin și Shellback în studiourile din Stockholm și Los Angeles, piesa surprinde printr-un mix minimalist de electropop, sinteze discrete și ritmuri hip-hop care lasă textele să strălucească.
1: It's a blank space. Writing that song was a journey. It was one of those things where I would be writing lines years before I ended up constructing the song. Blank space was like the culmination of all my best ones, one after the other.
0: Refrenul viral a devenit mantra pop și a ajuns numărul 1 în Billboard Hot 100 pentru 7 săptămâni, fiind certificat de 8 ori cu platină în Statele Unite. Criticii au lăudat echilibrul dintre autoironie și sofisticare, considerând piesa o bijuterie pop și piatra de temelie pentru tranziția culturală a lui Taylor din zona country spre cea pop globală. Rolling Stone a notat că Blank Space a fost cel mai ingenios mod în care Swift a preluat controlul asupra narațiunii sale publice.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință vorbim despre o rețea uimitoare, ascunsă sub picioarele noastre. Nu e creată de oameni, dar funcționează aproape ca un internet. E rețeaua ciupercilor, supranumită de oamenii de știință Wood Wide Web. Ciupercile nu comunică prin sunete sau mișcări, dar formează o rețea subterană de fire fine numite micelii, care se răspândesc în sol pe kilometri întregi. Aceste filamente se conectează cu rădăcinile copacilor și ale altor plante. Astfel, se creează un sistem de schimb de informații, substanțe nutritive și apă. Copacii pot trimite prin această rețea semnale chimice către alți copaci, de exemplu, ca să-i avertizeze despre dăunători sau boli. Sau, în perioade dificile, unii copaci maturi pot hrăni copacii mai tineri trimițându-le zaharuri prin intermediul ciupercilor. Iar ciupercile nu sunt simple curieri, ele primesc în schimb zahăr din fotosinteza plantelor, așa că toată lumea are de câștigat. Această rețea este atât de complexă încât unii cercetători cred că poate fi comparată cu un sistem nervos colectiv al pădurii. Iar un singur exemplar de ciupercă subterană poate acoperi chiar și peste 900 de hectare, cum s-a descoperit în statul Oregon din Statele Unite, ceea ce o face cel mai mare organism viu cunoscut. Pe scurt, sub fiecare pădure se află o rețea invizibilă, veche de milioane de ani, care leagă plantele și le ajută să supraviețuiască. Un internet al naturii despre care abia începem să înțelegem cât de inteligent este. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă porție de cunoaștere.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM Ro MD.